0: ჩვენი ხმარ ხმაგვის აიტიშება ახლა.
1: ეხლა ისმის.
0: დიახ, თუ ეთერში ხართ, გააგზელეთ.
2: ძალიან ნიჭიერულია და ძალიან კარგია. ძალიან კარგია ხალხი წინაშე, მაგრამ რა არის? პირველი მაინც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რა იცი, ადამიანები, რომლებიც არიან განათლებული ხალხი. მიგები ხსნადურად ეხო. ეს უკვე სახელმწიფო იქნება ჩამოყალიბებული. ფინანსებიც არ უნდა ამას. აი მაგალითად როგორ დავიბრუნოთ ჩვენ ესე იგი გადართული სახელმწიფო გაგვდართა ანაბრები როგორ პენსიონებს რა უნდა ქონდეს რომ უფასო უნდა იყოს სისტემის ანალიზები. მე ამას კმაით გავაკეთე. თქვენ მოხდეთ არ. რა თქმა უნდა ბატონ თარხა მოურავს და ყველას იმ ორგანიზაციებს რომლებიც არიან ძალიან ესე იგი ძლიერი და ჭეშმარიტი მამულიშვილები და მინდა ასეთი რამე გავაკეთოთ. ეხლა რაშია საქმე იცი? კი მყვები ჩვენ ყველაფერს კარგად, მაგრამ შედეგი ამას არ მოყვება. სასამართლო არ ვარგა კი ბატონო, მაგრამ რა არის ამის პირობა რომ განვითარდეს მაგ? იმიტომ რომ შიშია მოსამართლე ვერ გადაწყვეტ ყველაფერს ისე, რაღაც სტატირო ბატონო, ვერ გადაწყვეტ. ну, ручагу кое

0: ევე გუშინდელმა, რომელთა შორის მე სხვაობას დიდად ვერ ვნახულობ, აი ამის გამო დაგვემართა ის, რაც გჭირს და რაც დაგვემართა.
1: თან რამდენი პრობლემა ჩამოთვალა ხო?
0: კი ბატონო, მრავალი პრობლემა ჩამოთვალა, რაზეც
1: სადაც არ უნდა გავიხედოთ, ყველგან პრობლემებია და ვეთანხმებით. ეს უკანონო ნებართვები მარტო 2 წლის განმავლობაში 4500-ზე მეტი უკანონო ნებართვა მშენებლობაზე გაცემული თბილისის მერიას. წარმოიდგინეთ, მე გვიკვირს რატო არის საწობები ქალაქში. აი მარტო იმ იქ სადაც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, სადაც არის ჩვენი ოფისი და ტელევიზია საგარელის ქუჩაზე, 15-20 სართულიანი შენობებია, როცა ამ ქუჩის მინიმალური ეს სიმაღლე არის 15 სართული.
0: კი ბატონო, და იცით რა, სრულიად გეთახმებით, მაგრამ აი უბრალოდ ერთი
1: გამოსავალი სად არისო და ჩვენ კი უთხარით თბილისელებს გამოსავალი სად არის? ჩვენ აუცილებელია, კი არ ვამბობთ, რომ თბილისელი დეველოპერები გაჩერდნენ და არ გააგზავნონ აქ მშენებლობა თავის სფეროში. მაგრამ ეს მშენებლობები შეიძლება გაგძელდეს რუსთავის მიმართულებით, სადაც ძალიან დიდი სივრცეებია.
0: დიდი სივრცეებია.
1: თქვით ამაზე, რომ იქ ახალი თბილისის რაღაც განაშენიანების პროცესი უნდა დაიწყოს, სადაც ყველაზე გაძლებებში რაღაც სპონტანურ მშენებლობებს აკეთებენ და იქაც არის ნაწილი მათი განსახლებული, ასე ქაოტურად ეს ხალხი, რომლებსაც ათასობით ადამიანს, რომელსაც საცხოვრებელი არ აქვს, შეიძლება სახელმწიფომ სწორედ იმ გეგმის მიხედვით, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, გამოსავალი ეპოვა, მაგრამ
0: და ამ დიახ, და ამ კორპუსებში ახლა ძალიან კარგად ვიცით, კი, მათი პროექტი საერთკენ არის გასაგებია.
1: ნუ თუ შეუძლებელია, ესე იგი, ამ ხალხს, ამ გაჭირებულ ხალხს ეს კორპუსები ვაჩუქოთ, მაშინ შეღავათიან.
0: მათი შეუძლებელია.
1: შეღავათიან პირობებში შეიძლება სტუდენტებისთვის და ამ გაჭირებული ადამიანებისთვის, ვეტერანებისთვის, რომ შეღავათიან

0: თქმა უნდა, უპირველესი მადლობა ეკუთვნის შემოქმედს, ყველაფრისა უფალს. დიდი მადლობა ჩვენს პროფესიონალურ ჯგუფს, ტექნიკურ ჯგუფს, სატელევიზიო ჯგუფს. მადლობა თქვენ პატივცემულებო რადიომსმენელებო, ტელემაყურებლებო და მიუხედავად ტემპერატურის მატებისა, თქმა თქვა ბრძანა, ჩვენ უნდა შევქმნათ, ჩვენ უნდა მივცეთ მომავალი ხალხსო. ანუ ამ მომავალში მოიაზრებია რა, არა მხოლოდ ახალგაზრდები, არამედ თითოეულ ჩვენთაგანი. ნახვამდის.
1: კარგად ბრძანდებოდით.

0: Guten Tag. Albert იცით რომ ჯუკს ნაპოლის იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც კომპანია სადაც შეიქმნა ჯუკს ნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, ჯუკს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა. Mahal teknologiuri, bio naturauri ingredientabit.
1: Dia, mejgis dabi duks napolize, pildabil chua meketibha.
2: Dres, duks napolis bsoplioshi badali arkhaus.
3: Duks napolis aukete suarogurts gemoti, aseve shemadgen lubita zalze da adekvaturi pasiaks pazarze.
2: Ketafnebit.
4: Es rogos chovi atkolme, rom Europarlamentmao miigo rezolyutsiao, sadats პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ

0: აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის ყველა
0: ვისაც გონება არ აქვს დაბნელებული და თვალი არ აქვს დაბნელებული, ყველა კარგად ხედავს რა მძიმე ვითარებაშია ქვეყანა და რა ჩიხში შევდივარ და როგორ მივექანებით ძალიან მძიმე პროცესებისკენ და მე ვხედავ და ღმერთმა არ ქნას ეს მოხდეს, რომ ეს პროცესები შესაძლოა ერთ მშვენიერ დღეს დასრულდეს ძალიან მძიმე შედეგებით, რომელსაც შემდგომ უკვე ჩვენ უკან არ დავიხევთ. კაცდება სადამსჯელო ღონისძიებები, დაპატიმრება დაპატიმრებაზეა, კანონები კაცდება და ჩვენ ხედავთ უკვე, რომ მიდის მასობრივი დაპატიმრებები ახალგაზრდობის. პარალელურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ აგრესიის ხარესხი იმატებს აქტივისტებს შორისაც, არის ჯგუფები, რომლებიც ისე ებრძვიან უსამართლობას, როგორც თავის დროზე ჩვენ ვებრძოდით. მაგალითად, ჩვენ როდესაც დაპირისპირებული ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმთან და 9 წელი ვებრძოდით ქუჩაში, ქცემდნენ, გავიწროვებდნენ, გვარბევდნენ, ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ იმის გამო, რომ არ ხიწაგვართვეს, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად

ისე ებრძვიან უსამართლობას, როგორც თავის დროზე ჩვენ ვებრძოდით. მაგალითად, ჩვენ ოდესას დაპირისპირებული ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმთან და 9 წელი ვიბრძოდით ქუჩაში, ქცემდნენ, გავიწროვებდნენ, გვარბევდნენ, ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ იმის გამო, რომ არ ხიწაგვართვეს, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ვიბრძვი, ებრძვი სისტემას, გინდა უკანონობა შეიცვალოს, მაგრამ შენი ბრძოლის მეთოდი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველთვის ზნეობის ფარგლებში და არ უნდა ეხებოდეს პიროვნების შეურაცხყოფას. და მე მგონია და მინდა და მაქვს ასეთი სურვილი, რომ საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა, ესეთი სიჯიუტე, ესეთი სიხისტე არც ერთ ხელისუფლებას. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება ეძებდეს გადაკვეთის წერტილებს, შეხების წერტილებს, ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელმაც ხვალდა ზეგ, ეს სახელმწიფო უნდა ჩაიბაროს, ჩვენ დავიხოცებით, წავალთ, აღარ ვიქნებით ერთ ჩვენიერ დღეს და უნდა მოვიდეს ახალი თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ჩაიბარებს. და ჩვენ რა მაგალითს ვაჩვენებთ ამას? მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. აი მაგალითის ძალა იყო, როდესაც გვარამია 300-იანი კომბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ესეთ

ალითაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ჩაიბარებს და ჩვენ რა მაგალითს ვაჩვენებთ ამას? მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. აი მაგალითის ძალა იყო, როდესაც გვარამია 300-იანი კომბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ესეთ. ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა. კანონები, რომელსაც იღებენ, ეს არის წითელი კანონები, რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს. და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ царსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელი კანონების წნეხის ქვეშ ცხოვრება, ახალგაზრდობას არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის.

მოგესალმებით. ეს არის ჯადოსნური ყუთი ობიექტივზე და მე ნინო თარხან მოურავი გახლავართ. მედია კავშირი ობიექტივი წარმოგიდგენთ ინტელექტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში

0: ვირტუალურ ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედიაკავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში პოინტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი, ხოლო ჩვენი სტუმარია ეკა დიღმელაშვილი თავის არაჩვეულებრივ შვილებთან და მამიდასთან ერთად. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, ძალიან სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში. არ ვიცი, ნანახი გაქვთ თუ არა ეს გადაცემა. მოგეწონათ? მაშინ გეწოდინება ჩინაარსი ამ გადაცემის, მაგრამ მე მაინც მინდა გავიმეორო, რომ ობიექტივის კოლექტივმა, შემოქმედებითმა და ტექნიკურმა ჯგუფმა მოიფიქრა პროექტი, საიდანაც არავინ არ მიდის გულდაწყვეტილი.
2: მე ვარ სოციალური. ეს არის ხუთი შვილის დედა. გვაქვს სახლი. გვიჭირს ძალიან.
1: ხმარი. საცხოვრებ.
2: სეიმკაზე ვცხოვრობ. შეფარებული ვარ ნათესავის ბინაში. რა ვიცი, ბინაზე გვაქვს განცხადება შეტანილი მერიაში, რომ იქ დახმარება რამე ფართი გაგვიწიონ, მოგცენ. უკვე ორი წელია, შედეგს ვერ ვხედავთ.
1: ვიციან, რომ ხუთი შვილის
2: დედა ხართ? კი, როგორ არიციან. კი, არ გვაქვს საცხოვრებელი ფართი, იციან, კი.
1: და რას გეუბნებიან?
2: რა ვიცი, გეუბნებიან, რომ ჯერ თქვენი რიგი არ არისო.
1: თქვენ ბძანეთ, რომ ნათესავთან ხართ შეფარებული, ხუთ შვილთან ერთად.
2: მანამდე ჩვენ ქირით ცხოვრობდით და ჩემი ნათესავი წავიდა საზღვარგარეთ და დაგვიტოვა სახლი, რომ არ დაეკეტა. და ესე ცხოვრობთ, რა ვიცი, ველოდები კიდე მერიაში.
3: უშედეგოდ არის რა, ყოველი წელია რიგში ხართ, რიგში ხართ, მეუბნებიან და რა ვიცი, არანაირი შედეგი არ მაქვს. ირმა ინაშვილი დამეხმარა ბევრჯერ. იმენოსულები პროდუქტები მომიტანეს. და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ირმა ინაშვილის, რომ აი ესე პროდუქტებით მეხმარება ხოლმე ყოველთვის. სიათ ვიღებ პროდუქტს, ამ ბავშვებში ორს ხوار დავხოცავ. და რომ ეს არის რაღაცა სოციალურს ვიღებ მე, მიმაქვს ვალს მოპარებ. კომუნალურებსაც ვერ ვიხდი, ხან სუ ჩაჭრილი მაქვს ხოლმე, ხან დენი, ხან გაზი, ვერ ვიხდი. რავი, საყიდელი მაქვს ყველაფერი, რავი, ხალხი მეხმარება კიდე.

0: გამოიყურება ხოლმე ყოველთვის. სიატვირებ პროდუქტს, აბა ბავშვი შეიძლება სხვა დავხვეწავ. და რომ ეს არის რაღაცა სოციალურს ვიღებ მე, მიმაქვს ვალს მოპარებ. კომუნალურებს რაც ვერ ვიხდი, ხან სუ ჩაჭრილი მაქვს ხოლმე, ხან დენი, ხან გაზი, ვერ ვიხდი. რავი, საყიდენი მაქვს ყველაფერი, რავი, ხალხი მიხმარება კიდე. თუ არ მაქვს ეს საერთხეს მანქანა, მინიმუმ ჭირდება აი ჭურჭელი მაგალითად, რავი, საწოლები მჭირდება, სკოლის ნივთები მჭირდება. ჩემი ყოველთვიური შემოსავალი რაც არის, არ მყოფნის ამ ყველა ეს ყველაფერი რო შევიძინო. იმიტომ რომ გვინდა ყובה კომუნალურების გადახდა, მაგრამ ამენაირად ამეხმარეთ.
1: დავიწყოთ ჩვენ პროექტი ვიქტორინა დავიწყოთ, იმიტომ რომ თავი ეს კომპონენტია და დარწმუნებული ვარ მე შეკითხებს თქვენ არაჩვეულებრივად უპასუხებ.
2: თუ დე ღამურა. ხმამაღლა მითხარ. და ეს არის სწორი პასუხი.
1: შენ რა ქვია და რამდენი წლის ხარ?
3: ქვია და ვარ 10 წლის.
1: კარგად სწავლობ, გეტყობა. კარგ დახმარებას გაუწევ დედიკოსას და მე ზოგიერთ შემთხვევაში.
2: სწორი პასუხია, ამტრინავი.
1: ხოჩა.
2: თქვენ წარმატებით უპასუხეთ პირველ ორ შეკითხვას. ამიტომ ახლა ჩვენს გადაცემაში გაჩნდება ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. ჩვენი გადაცემის წესების თანახმად მე ახლა შემოგთავაზებთ თანხას ჯადოსნური ყუთის სანაცვლოდ. იმიტომ რომ ძალიან მინდა ჯადოსნური ყუთი დარჩეს ჩემთან და გთავაზობთ ყუთის სანაცვლოდ 50 ლარს.
0: ყუთი.
2: რა თქმა უნდა, 100 ყუთი. 150. ყუთი. ყველას ყუთი უნდა, იმიტომ რომ
1: ვიდრე გადავალთ შემდეგ შეკითხვაზე, მაინც მინდა ვიტრიალოთ თქვენი ოჯახის გარშემო. ნამდვილი გმირობაა დღეს დღევანდელ პირობებში ყავდეს 5 შვილი, სამშობლოს უზრდიდე 5 შვილს. მაგრამ გმირობის მიღმა, ეს არის ყოველდღიური ცხოვრება, ყოველდღიური პრობლემები, ყოველდღიური ფიქრი იმაზე, როგორ მოუაროთ შვილებს ელემენტარულად საკვები, ხო? ტანსაცმელი, ის რაც სასიცოცხლოა ბავშვებისთვის. თქვენ აი ამ ყველაფერს როგორ უმკლავდებით?
0: თქვენ ცხოვრობთ მეტწილად სულ სოციალურით.
1: რამდენია ეს თანხა?

0: ადამიანის ორგანიზმში ყველაზე ძლიერი კუნთი. ა ბარძაყის, ბ მკლავის, გ ენა თუ დ მუცლის.
1: ქვიაბა.
0: ენის კუნთია ყველაზე ძლიერი, ყოჩა.
2: ყველა შეკითხვაზე გაქვს პასუხი.
0: იცნო რომ ფრინველი არ არის ღამურა.
2: შეიძლება კიდე იყოს.
0: შეიძლება არა. კვადრატული ფესვი 121-დან უდრის. ა 10, ბ 12, გ 11 თუ დ 13. დედა მოკარნახა პასუხი და ეგებ დედიკომ გვიპასუხოს.
1: 11.
0: და სწორი პასუხია 11.
2: შვენიერი, ჩვენ როცა საუბრობთ მშობლებთან, ყველა ხას უსვამს იმას, რომ მისი მთავარი მიზანია განათლება მისცეს შვილებს და აღიზარდოს ეს თაობა, განათლებული თაობა.
1: აბე, ვერ დამყავს ვერსად. სკოლა მარტო.
2: და სკოლაში არის იმისი საშუალება, რომ აი გაკვეთილების პარალელურად ვთქვათ ცეკვაზე იაროს სიმღერაზე და უფასოა ეს.
1: არა, ფასიანებია.
2: ფასიანი.
1: კი, ცეკვაზე ფასიანია, ხატვაც ფასიანია.
2: და დაკავთ
1: ვერ დამყავს.
2: ვერახერხებ.
0: თქვენ მეორე გორკითხვასაც სწორი პასუხი გაიცით და ამიტომ კლავ ჯადოსნური 5 გაზრდილი საპრიზო თანხით. და მე მინდა შემოგთავაზოთ 200 ლარი ყუთი. მე გთავაზობთ 400 ლარს. 5 450. კარგი, წავაგე, იყოს 5. და ყუჩიდებს 500 ლარი.
2: იქნებ მამიდასაც ვთხოვოთ, მისი აზრი გაგვიზიაროს, თაბეშტილება, როგორი ბავშვები არიან.
3: ძალიან კაი ბავშვები არიან, სტილობიანები, დამჯერები. რა შემიძლია იმით ვეხმარები?
2: ანუ თქვენი ყოველ დაიწყოთ სოციალური დახმარება.
1: მომეხსენა.
2: აი ფიქრობთ თუ არა რომ ეს რაღაცნაირად არასწორი მიდგომაა? და ფიქრობთ თუ არა რომ თუ თქვათ შეგიძლიათ რომ იმუშაოთ, სოციალურიც უნდა დაგრჩეთ? ვინაიდან ხართ მრავალშვილიანი დედა, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: რჩება და ესეც. არა, ბავშვების გამო მაინც ვერ ვიმუშავებ.
2: კეთ
0: ვიდრე თამაშს გავაგრძელებთ, სიურპრიზი ჩვენი პატარა სტუმრებისთვის.
4: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ახალ პატარებო გამომაკვდათ როგორ ისე? აი, ესე ეს

0: მოგესალმებით, კიდე იქნება შეკითხვა თქო. წეგან გამურაზე მშვენივრად გვიპასუხე. ეხლა მდინარეზეა შეკითხვა, ყველაზე გრძელი მდინარე.
1: ნილოსი.
2: და ყველაზე გრძელი მდინარეა ნილოსი. ოჩა,
0: არა ჩვეულებრივია.
2: კლავ ჯადოსნური ყუთის დრო დადგა ჩვენს თამაში. მოდი მე შემოგთავაზებთ ყუთის სანაცვლოდ 450 ლარს. 500-ზე რა სიტყვით? 5. 550-ზე?
1: 5.
2: მეშვიდე კითხვა. ფიჭიან თაფს ქვია. ა გალეული, ბ დალეული, გ გოლეული, თუ დ დოლეული.
0: არ ვიჩქაროთ, არა, ჩემი კეთილი რჩევა არ უმჯობია, ცოტა დავაგვიანოთ, ვიდრე ვიჩქაროთ და არასწორი პასუხი გავწეთ.
2: თუმცა
0: კიდე ერთხელ მივანიშნებ იმას, რომ თქვენ ძალიან განათლებული ქალბატონი ბრძანდებით. როცა ვამბობ, რომ ოჯახს დაუბრუნდეთ, ცხადია ბავშვების გარშემო ვტრიალებთ.

0: b ჟენევას g სინგაპურს თუ d ბრიუსელს
1: ბრიუსელი მოდით გამოვრიცხოთ იმიტომ რომ მაინც პოლიტიკური ცენტრია ბრიუსელი უფრო პოლიტიკური ცენტრია ვიდრე ფინანსური
0: მე ჩემი მხრიდან ერთ პასუხს მოგაშორებთ
2: გამიმეოროთ ახლიდან ვერ
0: გავიგე მოგაშორებთ სინგაპურს და დაგვრჩა ორი სავარაუდო პასუხი ფინანსთან სოფლიო დედაქალაქს ეძახიან ნიუ-იორკს თუ ჟენევას
2: ნიუ-იორკს
0: და სწორი პასუხია ნიუ-იორკი თქვენ წარმოს
2: 50
0: 900 ნუ კარგი ეს თვლა ვიცი კარგი ჩავიხედოთ მაშინ ნახოთ რა ხდება ყუთში და ყუთშიდებს 1100 ლარი გილოცავ
1: ეული გახდა ეს შეკითხვა ამ გადაცემაში. პირველ რიგში რას მოხმარდება ეს თანხა? ყველას ვეკითხებით ამას და ცხადია თქვენს ბავშვების და თქვენი შვილების გარშემო ტრიალებთ და მათ მოხმარდებათ, მაგრამ მაინც რა არის ის, რაც გაიფიქრეთ, რომ აი პირველ რიგში ამას ვიყიდი?
2: საოჯახონი
1: კუტერის გამოყენებით. თქვენ გქონდათ ამის საშუალება, რომ დისტანციურად ინტერნეტის საშუალებით ემეცადინა?
2: და იმიტომ რომ მასწავლებელთან ვთყავ, დამყავდა და იქიდან ამეცადინებდა.
1: ანუ იმის გამო რომ არ გაქვთ კომპიუტერი და ინტერნეტიც.
2: კი, არ გქონდა კომპიუტერი და ეხლა გაჩვქეს კომპიუტერი.
0: ეს ძალიან კარგია, ესე იგი რაიმე რო იყოს, ბავშვი შეიძლება რომ ისწავლოს. ონლაინ მაინც. კილოცა.
1: ძალიან სასიამოვნოა რომ თქვენ მოახერხებთ ასევე სარეცხი მანქანის შეძენას, იმიტომ რომ ვისაც ეს არ გაუვლია, რა არის ხუთშვილიანი დედისთვის ხელით რეცხვა.
2: კი.
1: ის ვერ წარმო

0: ვიქტორინას მთელი ოჯახისთვის, საიდანაც წაგებული არავინ მიდის. ასევე მედია კავშირი ობიექტივი ვიქტორინაში მონაწილე თითოეულ ბავშვს საჩუქრად გადასცემს 50 ლარს. გარდა ამისა, გუნდს ყავს გულშემატკივარი, რომელიც ეხმარება თამაშის მსვლელობისას. სულ ვიქტორინა შედგება 8 კითხვისგან. ყოველ ორ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თამაში ჩდება ჯადოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა მობრძანებისთვის.
1: საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა ნინოს მობრძანებისთვის, არაჩვეულებრივ შვილებთან, ულამაზეს გოგონებთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო გადაცემა იქნება. ვისაუბრებთ თქვენს ოჯახზე, თქვენ შვილებზე და რა თქმა უნდა, ვიქტორინაშიც მივიღებთ მონაწილეობას. ამ პროექტის დამახასიათებელი ნიშანი, მთავარი ის არის, ჩემი ფუნქცია რაშია, რომ სადაც თქვენ დახმარება დაგჭირდებათ, სიამოვნებით დაგეხმარებით. ასე რომ თავისუფლად იმონაწილეოთ ჩვენს გადაცემაში, არ გქონდეთ არანაირი დაბრკოლება და შიში და დავიწყოთ ჯობია.
0: დავიწყოთ წარმატებას გისურვებ და პირველი კითხვა. ჩამოთვლილთაგან ვინ იყო ევოლუციური თეორიის ფუძემდებელი? ა. კარლ ლინეი, ბ. ჟან ბატ

0: დანაც არ ბჟუტავდა სინათლე და კვამლი არ ამოდიოდა, ოქროთი სავსე კისა შეაგდებდა ხოლმე და გაახარებდა იმ ოჯახს. მე ხშირად ვიმეორებ ამ ამბავს, ამ ისტორიას, იმიტომ რომ ხუთს, ჯადოსნურ ხუთს, ჩვენმა ტელემაყურებელმა შეარქვა წმინდა ნიკოლოზის ხუთი და მინდა რომ გფარავდეთ წმინდა ნიკოლოზი თქვენს და საქართველოს და ყველა მრავალშვილიან ოჯახს.
1: მე კი მინდა შემოგთავაზოთ თამაშის გაგრძელება და თუ გადაცემას უყურებთ, ალბათ გეცოდინებათ, რომ ხანდახან ლექს ვითხო ხუთი სანაცვლოდ და მინდა რომ მოემზადოთ. შემდეგი კითხვა. სად დაიბადა ფილოსოფოსი, ექიმი და პოეტი იბნ სინა? ა. დღევანდელ უზბეკეთში, ბ. საუდის არაბეთში, გ. მონღოლეთში, თუ დ. თურქეთში.
0: თურქეთი არ ყოფილა ეს, მე დავეხმარები ნინოს დასაწყისშივე.
1: კი ბატონო, შემიძლია გავიმეორო.
0: ოა. როცა შენზე უნდა ვილაპარაკოთ ამ გადაცემაში და უნდა მოგვიყვე, რითი ხარ დაკავებული? ხო ნანახი გაქვს ჩვენი პროექტი. აი როგორ სხვა ბავშვები ყვებიან. რა მოწოდ, რითი არიან გატაცებული, რომელი საგანი უყვართ ყველაზე მეტად? შენ რითი ხარ დაინტერესებული?
2: ცეკვითაც ვიყავი ხოლმე დაკავებული, მაგრამ კიდე მიყვარს ძალიან უცხოენები.
0: უცხოენები, აუცილებელია, უნდა ისწავლო ბევრი ენა, ეს სიმდიდრეა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, მომავალში დაგჭირდება, აი როგორც მე ესპანური გავიხსენე წეღან.

0: ძალიან დიდი სიკეთეებისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ, რომ ესეთ ლამაშვილებს უზრდით ჩვენს ქვეყანას. და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებთ მათ განვითარებას.
0: ნამდვილად.
1: აი, ყველა მშობელი საუბრობს ჩვენს გადაცემებს.
2: ეს ჩვენ ყველას გვიხარია და გვიხარია, იმიტომ რომ ახლა გადაცემაში შემოვა ჯადოსნური ყუთი საპრიზო თანხით. გოგოებო, ერთი ლექსი ყუთის სანაცვლოდ. რომელი ხართ თანახმა?
3: მე.
2: წაგვიკითხე ლექსი, მარია.
3: მე ყვარს ქართულად მძუს, ქართულად ღერი, ქართულად მადლობა ღმერთს, ნება დართულად შანსი მქონია, არ მომირთოს ფეხი თათულად, ზივარ და ფეხი ფეხზე მიდევს, ეგეც ქართულად დაკიბატონო, თარგმეთ რუსულად, თარგმეთ.
2: ხარ მარიამ და მინდა მოგილოცე, იმიტომ რომ თქვენ მოიგეთ 400 ლარი.
4: ვარ სამშვილის დედა, ამჟამად უმუშევარი, რადგან ძალიანაც რომ მინდოდეს სამშვილის მოვლა უნდა, ვერ გავდივარ, ვერ მუშაობ. მეუღლესაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, ჯერ დაიწყოთ და ღვიძლი აწუხებ და მე ალბათ, რა ვიცი, ნერვიულობის გამო მე უკვე გულის პრობლემაც გაჩნდა. ამჟამად ორივე ვართ მუშევრები, ვართ დამოკიდებული სოციალურად დაუცველთა, ეს რაც ფულად დახმარება.

0: 1965 თუ 1961?
1: 1961.
0: და სწორი პასუხი 1961. ოჩა.
2: ზოგჯერ ინტუიცია ძალიან გვეხმარება, ესეც მნიშვნელოვანია.
0: ბავშვებს ინტუიცია განვითარებული აქვს უმაღლეს დონეზე და შემდეგი კითხვა შეიძლება ახაც ინტუიცია დაგჭირდეს. იტალიელი ბანკირების პოლიტიკური დინასტიის გვარია. ა. უფიცი, ბ. მედიჩი, გ. ურბინო, თუ დ. სოპრანო.
1: ბ. მედიჩი.
0: არმიერა. არმიერა. სწორი პასუხი. 500 ლარს.
1: 550?
0: 600 ლარს.
1: 5.
0: რატომ ჯადოსნური ყუთი?
1: იმიტომ
0: რომ ჯადოსნურია. კარგი იყოს ჯადოსნური ყუთი და ჯადოსნურ ყუთში და 750 ლარი გილოცავთ.

0: ანიდან თურქეთიდან ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია რომ ვაწარმოოთ ჩვენი ქართული ტანსაცმელი იგივე წინდა პიჯაკი შარვალი ჯარისთვის ტანსაცმელი ჩვენ ხო შეგვიძლია ესეთი წარმოება ესეთი ინდუსტრია შევქნათ ქვეყანაში და ამას მიეცეს ტიმ
1: ხერხებს ამის განვითარებას ამ სფეროში განვითარებას და ვფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი პროექტი იქნება რომელიც ძალიან გაამართლებს საქართველოში
0: აი წარმოვიდგინოთ რომ სახელმწიფო თქვენ სპეციალური ფონდი არსებობს და თქვენ გეხმარებათ აგიწყოთ სამკერვალო საწარმო, მინი საწარმო, თავისი ბუღალტერი, თავისი ფინანსური დირექტორი, იმიტომ რომ ხშირად ეს გამოცდილება აკლია ჩვენ ბიზნესს და თქვენ ჩათვალეთ, თქვათ ეს გაქვთ და თქვენ უნდა შექმნათ უბრალოდ პროდუქტი. ეს კარგი მოდელია.
1: ეს თავისი სიტყვა სათქმელი, თუნდაც იმ სხვა ქვეყნებთან რომ აი ჩვენ შეგვიძლია და რატომაც არა.
0: მარია მაწეღან ისეთი არაჩვეულებრივი ლექსი წაიკითხა. მე ვგრძნობ და ვხედავ, რომ თქვენს ოჯახში სწორედ ქართული სულისკვეთებით იზრდებიან ეს ბავშვები და ეს ასმაგად დასაფასებელია. და აპლოდისმენტები თქვენ ამისათვის.
2: და გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ მივახლოვდით ფინალს, დარჩა ბოლო ორი შეკითხვა. რამდენს იწონის 1 ლიტრი არაყი? 1000 გრამს. 953 გრამს.
0: გამოვრიცხავ.
2: გამოვრიცხავ 1000 გრამსაც. დარჩა ორი სავარაუდო პასუხი. 953 გრამი თუ 900 გრამი?
0: 900 გამოვრიცხოთ.
1: 953.
2: ორი პასუხია 953.
0: ესი შეფხვა არ ოდესაც ერთმანეთს დავეხმარე.
1: ნამდვილად.
2: და ბოლო გადამწყვეტი მერვე შეკითხვა. რომელ ქართველ მეფეს ყავდა ერთდროულად სამი ცოლი? ა. ბაგრატ პირველს, ბ. დემეტრე მეორეს, გ. გურგენს თუ დ. ავგიორგის.
0: არ ვიცი.
2: აბა გოგოებო, მზად ხართ?
3: დიახ.
2: 500 ლარი და 5 ჩემია.
3: 5.
2: 550.
3: 5.
2: 600.
3: 5.
2: 650. 700 ლარი.
3: 5.
2: 800 ლარი და 5 ჩემთან რჩება.
3: 5.
2: 850.
3: 5.
2: მე თქვენ გთავაზობთ 850. 5. და 5 დევს. 5 დევს 1100 ლარი.
0: გილოცა. უკვე მთელი საქართველოს ბავშვებმა გაიგეს რომ ეს 5

დავაკვირდეთ, მოდი წინა პრემიერებს. მამუკა ბახტაძეს, გიორგი კვირიკაშვილს, იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობას და თავად ბიძინა ივანიშვილი როდესაც ჩი იყო, მაგრამ ის პერიოდები არ გამოირჩეოდა მსგავსი სადამსჯელო ოპერაციებით, მსგავსი კანონების მიღებით, იგივე დანოსების ეგრეთ წოდებული დანოსების შესახებ კანონი, ამაზრზენი, როდესაც ძალაში შედის 20-იანი წლების ბოლშევიკური სტილის და დატვირთვის კანონი.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები ტარიელთან, სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ, ბებერკრწანი სავაღელვებ, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო, სთქვი თუ უნდა დარიამ მთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მე დღეს პოლიტიკურ სპექტს რომ ვუსმენ, ხედავ ძალიან ბევრ წამქეზებელს. წამქეზებელი მეტია საუბედუროდ, ვიდრე შერიგების მსურველი, ამ კრიზისის მაგიდასთან გადატანის მსურველი, ვიდრე მსურველი იმისა, რომ რაღაცნაირად შევიკრიბოთ, დავსხდეთ, ვისაუბროთ, გამოვიყენოთ ამისთვის, თუნდაც სახალხო დამცველის შენობა.

უსმენ ხედავ ძალიან ბევრ წამქეზებელს წამქეზებელი მეტია საუბედუროდ ვიდრე შერიგების მსურველი ამ კრიზისის მაგიდასთან გადატანის მსურველი ვიდრე მსურველი იმისა რომ რაღაცნაირად შევიკრიბოთ დავსხდეთ ვისაუბროთ გამოვიყენოთ ამისთვის თუნდაც სახალხო დამცველის შენობაზე რომ ხელისუფლებამ გადმოდგას ნაბიჯები შეცვალოს კანონმდებლობა ასევე დაპატიმრებული ახალგაზრდების დიდი ნაწილი რომლებსაც რეალურად და მოწმეებიც არ არის, ცრუ მოწმეები გაყავთ სასამართლო პროცესებზე და ჩემთვის მაგალითად საერთოდ გაუგებარია, რატომ უნდა იჯდეს ციხეში არაჩვეულებრივი მსახიობი და ახალგაზრდა ანდრო ჭიჭინაძე. აი რას მატებს ეს ამ ქვეყანას, ან საზოგადოებას რას მატებს, რომ ის იყოს პატიმრობაში? რა გვემატება ამითი? არაფერი. ამიტომ ხელისუფლებაა პასუხისმგებელი. მან ნული თანაგრძნობის ჟანრში კი არ უნდა ესაუბრებოდეს

0: მაზე რომ ხელისუფლებამ გადმოდგას ნაბიჯები, შეცვალოს კანონმდებლობა, ასევე დაპატიმრებულია ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, რომლებსაც რეალურად მოწმეებიც არ არის, ცრუ მოწმეები გაყავთ სასამართლო პროცესებზე და ჩემთვის მაგალითად საერთოდ გაუგებარია, რატომ უნდა იჯდეს ციხეში არაჩვეულებრივი მსახიობი და ახალგაზრდა ანდრო ჭიჭინაძე. აი რას მატებს ეს ან ქვეყანას, ან საზოგადოებას რას მატებს, რომ ის იყოს პატიმრობაში? გვემატება ამითი, არაფერი. ამიტომ ხელისუფლებაა პასუხისმგებელი. მან ნული თანაგრძნობის ჟანრში კი არ უნდა ესაუბრებოდეს ის.
1: ხუთი წელი. 11 სეზონი.
2: როგორც იქნა?
1: 180 ქური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიჯუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
2: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
1: აი დასრულდა გერბიან საფასურის მოგზაურობა აფრიკაში. გასული კვირა ლესიამ და რეგინამ ნამდვილი ველური ჯუნგლების ბინადრებთან ერთად უგანდაში გაატარეს.
2: მოგესალმებით, ეს გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო. დღეს ჩვენ აფრიკულ ქვეყანაში. Да? Сегодня мы დღეს ჩვენ აფრიკულ სოფელში. უგანდაში ჩამოვედით. ამბობენ, რომ გორილას დაენემი ადამიანისას 85
1: საერთაშორისო აეროპორტი მასკატი.
2: სუფთა ქუჩები. საერთოდ ყველაფერი ისეთი ლამაზია და შენ ძალიან ლამაზი ხარ, მადლობა. დილამშვიდობისაც ვერ ფასო მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გერბს ან საფასურს სოფიოს გარშემო და ჩვენ ომანში ვართ უბრალოდ.

0: საერთაშორისო აეროპორტი მასკატი.
1: სუფთა ქუჩები. საერთოდ ყველაფერი ისეთი ლამაზია და შენ ძალიან ლამაზი ხარ, მადლობა. დილამშვიდობისაც ვერფასო მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გერბს ან საფასურს სოფიოს გარშემო და ჩვენ ომანში ვართ, უფრო სწორად მე ვიდმარ. შენ საფასური. გერბის სულთანი აგდე. ახლავე.

აი ყოველთვის ასე უნდა თქვა. სულთანი ვარ ან დედოფალი? ხომ თქვი რომ სულთანი ვარ და მართლაც ვიქნები. არა, არა, არა. მე ვთქვი შესანიშნავია, ბოლოს და ბოლოს მდიდარ ქვეყანაში ვარ. ზურგჩანთა მომეცი. ოხ, არა, არა, რატომ შენ? არა. არა. წარმოუდგენელი ფუფუნება უდაბნო შუაგულში. ბრძენი სულთანი. მას კაცს აქვს ყველაფერი, რაც 1001 ღამის ზღაპრის ქალაქს ჭირდება. გაუგებარია, აქ რა უფრო მეტი ადამიანის მიერ შექმნილი სასწაულები თუ ბუნების.

0: ომანელი ლიდრების მასთებია. თეთრი რათა მწყუნვარე მზეზე არ გადახურდეს. დიდი კი იმისთვის, რომ კომფორტულად იარო მთებშიც და უდაბნოშიც. ჩემი ტოიოტა ლენდ კრუიზერი შეგიძლია მთვარის ზედაპირზეც იარო. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე ლესა ვარ.
1: მე კი იონისი ვარ.
0: სასიამოვნოა.
1: ჩემთვისაც სასიამოვნოა.
0: ეს ჩემი მძღოლი და თანხლები პირი იქნება ამ უქმეებზე. კარგი, წავედით.
1: წავედით. საერთაშორისო არ
0: 38 რეალი და 51 ბაისი მაქვს. გერბიან საფასურის ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ ასე ცოტა ადგილობრივი ფული მივიღე. უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება აქ არის? ავტობუსის გაჩერება. ვერ ხვდები, ბას სტეიშენი, ავტობუსი. რაღაც ვერ მიხვდება. გამარჯობა, ხომ ვერ მეტყვით, სად არის ავტობუსის გაჩერება? სიტუაცია ამ ქალაქში უკვე რთულდება. სანამ ტრანსპორტს ვეძებ, ადგილობრივ განსაკუთრებულობებზე მოგიყვებით. მასკატში ქალებს მარტო არ უშვებენ. მათთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს მამაკაცი. თანაც ასაკით უფროსი. მოგვიწია გვეთქვა, რომ მე და ოპერატორი ერთად ვართ. ადამიანო, დამელოდე. როგორც
1: მიფსირიალი.
0: ძალიან ძვირია. 6.
1: აბა რამდენი?
0: მაქსიმუმ 2.
1: 2?
0: არა.
1: 3-ად, კარგი?
0: აი კიდევ ერთი ადგილობრივი განსაკუთრებულობა. მასკატში ტაქსის გაწერილი ტარიფები არ აქვს. ტაქსისტებს როგორც ბაზარში, ისე უნდა ევაჭრო. მარტივად დავაკლებინე ფასი.
1: სულთან კაბუსის ქუჩა.
0: Маскатист

0: მხოლოდ პალმებია მწვანე. დანარჩენი ყველაფერი ქათქათაა. გზის ბარიერებიც კი თეთრია. მასკატის შესახებ ცოტა რამ ვიცით, ასე რომ მას გაგაცნობთ. დავიწყოთ იქიდან, რომ მასკატი სულთანის დედაქალაქია. ჩვენებურად სამეფო. აქ ყველაფრის მმართველი სულთანია. ეს სულთანია?
1: დიახ, ეს ჩვენი სულთანია. თუ გეტყვით, რომ ის საუკეთესოა, მოგატყუებთ. ის ჩვენთვის გმირია.
0: ეს სულთანი კაბუს ბენ საიდ ალ-ბუა საიდია. სწორედ ის მართავს ქვეყანას ბოლო 45 წლის მანძილზე.
1: სასახლე ალ-
0: და არანაკლები ზღვაში.
1: ეს სულთნის ერთ-ერთი იახტა, ალ-საიდი.
0: სულთანის იახტა. ის დიდია.
1: 7 სართულია.
0: 7 სართული. ასეთი იახტა ცხოვრებაში არ მინახავს. მაგრამ აქ ენ არავის მოუბრუნდება. ვერავინ იტყვის, რომ სულთანს ძალიან ბევრი ფული აქვს. აქ მას აღმერთებენ. წარმოგიდგენიათ, კაბუს ალ-საიდის მართველობამდე აქ არც წესიერი განათლება, არც ჯანდაცვა, არც რადიო და არც ტელევიზია არ იყო.

0: ლესიჩკა ძირფასო მომისმინე. უკვე ყველაფერი გავარკვია. ფული არ მჭირდება უბრალოდ. გირაოს ტოვები და მერე გიბრუნებენ. ჩემი $100 მეყოფა მანქანაზე მართლა? ყველაზე იაფიანი.
1: Самый дешёвый.
0: Иктем კიდე. Иктем სასტუმროზე დამჭირდეს ძანქანა. Срули пакетия. Ты ძალიან яфат.
1: Мне достался
0: нормальный диди зомис Nissan Викираве. А главное, раз товария. Кондиционеры აქვს. Да и смушаупс. Имдени адгилия, რომ შემიძლია აქ დავიძინო. რატომაც არა. ოსტელები აქ არ არის. სასტუმროების ფასიკი $50-დან იწყება. Тут чеп შევიღებ, ლაქ შევამოწმებ და წავალ.

0: სახლში კოსმეტიკას ამზადებდნენ. ამაზია, ფისტის ზეთს სწურავდნენ, ნარჩენებს კი ბავშვებისთვის პლასტელინად იყენებდნენ. ომანში ასე ასობით წელი ცხოვრობდნენ, სანამ ამ უდაბნოს ქვეშ ნავთობის ზღვას იპოვნიდნენ.
1: სულთან კაბუსის გამზერი.
0: ახლა მზადვარ სულთან კაბუსის მეჩეთში წასასვლელად. სხვადასხვის ეს სიდიდით მსოფლიოში მესამე მეჩეთია და ჩემი აზრით ყველაზე ლამაზია. ხედავთ, მეჩეთი მარტო მუსულმანი მორწმუნეებისთვის კი არ არის ღია, ასევე ტურისტებისთვისაც.

თავისი სახელობის მეჩეთის მშენებლობაზე კაბუს არაფერი დაუზოგავს. ეს მარმარილოთი, ოქროთი და ძვირფასი მეტალით მოაპირკეთა.

0: ბელ ახტარი. ანუ შენებურად მობზანდით.
1: მზადხართ ოთახის სანახავად?
0: არა.
1: არა?
0: 2 3. დიახ.
1: მაშინ გავაღოთ. 1 2 3.
0: ბერტონ, ეს ლამაზი იყოს, ლამაზი და მდიდრული, ლამაზი და მდიდრული. იდრიადა არც წყინვალება. არც ზურმ უხტები და არც ლეოპარდის ტყავები, არაფერი არის, არაფ შეიხებს უყართ.
1: ახლა საუკეთესო რამეს გიჩვენებთ. ეს ხედია.
2: Have a look.
1: ეს ჩვენი აუზია.
0: ვერთო ჩემო. ვერთო რა სილამაზეა. მაგარია. ეს საოცარია.
3: საოცარია.
0: დიდი მადლობა ღმერთო, მადლობა. მაგარის კარი, რომელიც 20 ტონა სუფთა ოქროსგან არის დამზადებული. არ დავიჯერე. ახლა კი თავად ნახე და გავგიჟდი. 7 მეტრი სიმაღლის. 20 ტონა. ასი მილიონი რეალი.
3: ზლატაა 2.
0: 300 მილიონიანი ოქროს კარი.
3: მილიონოვ დოლარავ.
0: მოიცადე, მოიცადე.
4: Погоди, погоди.
0: ეს რა არის? ოქრო არ არის?
4: Что это за выцвевшие?
0: Утхებს ეს მწვანე ფერი რა არის?
4: Окрая.
0: Друзья. Мегобребо.
3: Две.
0: Кари არ არის ნამდვილი.
3: Посмотри.
0: Шехеде.

0: მე თითქოს სუნთქვა შემეკრა. ვერ სუნთქა.
1: ადრენალინი ისე მომემატა, რომ მინდა ავფრინდე.

0: აბა ასეთ ადგილას სელფი როგორ უნდა გადაიღო? სწორედ ახლა ვკითხულობ სელფის გადაღების დროს 12 უაზრო სიკვდილის შეს. ოკეანის ხედი. სულთანი ვიძიბარ.
1: სასტუმრო ალილა ჯებელ ახტარი.
0: ვინ ლაპარაკობს? აი როგორ ატარებს საღამოს ნამდვილი სულთანი. ნეტავ ჯაკუზიც იყოს. თავად მოვიწყობ ჯაკუზის. ეს ყველაფერი ჩემია. ეს მე შევუკვეთე. მაგარია. მოკლედ ორეალად, ანუ $5 შეგიძლია. მთელი სუფრა შევუკვეთო. თევზი, ბრინჯი, კვერები. ორი თეფში

0: Орел и Решка.
1: Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
2: საკმაოდ
1: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
2: მეტად რეგინა თავისი ოფისში გარეთ არ მოხვდეს.
1: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
2: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
1: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს. ჩრდილოეთ ალხაილის რაიონი.
2: მაგრამ არა ჩემთვის, ალბათ ლესასთვის.
1: სასტუმრო ალილა ჯებელ ახტარი.
2: როგორი მხიარული დილა. სუფთა ჰაერი.
1: ოცდამეერთე მაგისტრალი.
2: დილით ადრე ჩემი ტურის მომდევნო ქალაქში გავემგზავრე.

0: მე-17 მაგისტრალი.
1: ომანი თითქმის 100%-ით უდაბნოებისგან და ველური მთებისგან შედგება. მაგრამ აქაც არის ნამდვილი ბუნებრივი საოცრებები. ერთ-ერთი მათგანი ვადი შაბია. ამბობენ, რომ ვადი ალ-შაბი ზღაპრულად ლამაზი ადგილია. ჩვენ მას მალე ვიხილავთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: უკაცრავად. ნავი რა ღირს?
0: 1 რეალი.
1: 1 რეალი? წავიდეთ. საათი სავალია ხეობებში და მთებში. მადლობა.
0: არენა ბარკა.
1: ფეში ორჯერ მასკატის ახლო მახლო. ძალიან საშიში. საზარელი სანახაობა იმართება. ამ ადგილას მთელი ქვეყნიდან იკრიბებიან. ომანელებს ერთი უცნაური გასართობი აქვს. ხარების ბრძოლა. ამ წარმოდგენაში სპეციალურად მოვლილი და თაფლით, გზით და ფინიკით გამოკვებული ხარები იღებენ მონაწილეობას. ისინი ძლიერები. ბრუტალურები. მერტო რამ ხელა. თავიდან ხარებს შეკინება არ უნდათ. და პატრონები მათ ძალით ეკაჩებიან ერთმანეთისკენ. მაგრამ როგორც კი ხარები ერთმანეთს შუბლებით შეეხებიან, თითქოს ჭკუიდან გადადიან. ნამდვილი ველური სანახაობა, თითქოს ორი სატვირთო ეჯახება ერთმანეთს.

მოკლედ მომიყვა როგორ მომამზადეს ჩემი კერძი. ხორცი ისეთი რბილია, ხელში იშლება. რესტორანს დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხორცი ასეთი მომზადებულია. რბილი, გემრიელი, საოცარი ხორცია. დამუშავებულია აღმოსავლური სანელებლებით. რას გიყვებით? ეს უნდა გასინჯოთ. მოდი, პატარა, როგორ ხარ? დედა მივახშმა და შეგვიძლია წავიდეთ. შენ დილისთვის დაგიტოვებ. წავიდეთ. როგორ შეიძლება ასეთი

0: Маскаты 7 აღმოსავლური სიმდიდრის მქონე ქალაქია. ლამაზია. ზღაპარივით არის. Арталия Синдбадის თამამავლები მილიარდობით დოლარზე ცხოვრობენ, მაგრამ ისინი ამით არ ტრაბახობენ და ოქროს აკიტიკით არყრიან. გასაკვირია მდიდარი არაბული ქვეყნისთვის. ეს რა არის? ოქრო არ არის? ამის გამო მასკაში შეიძლება ვიღაცას მოსაწყენის მოიჩვენა. როგორი მშვიდი და წყნარი არაბული საღამოა.
1: მოჰამედ ალამინის მეჩეთი.
0: მოვიდა, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის.
2: Добрый вечер.
0: როგორ ვძანდებით? როგორ მოგეწონათ ეს შესანიშნავი ქალაქი? რა უნდა მოგიყვე? პირველ რიგში მე არაბი პრინცის იახტაზე ვიყავი, მეორე სულთან კაბუსის სასახლეში ვიყავი. არის ასეთი. და მესამე. მე სულთანი პირადად ვნახე. მაგდან ხა? ეს ყოველფეხის ნაბიჯზე მიყურებდა. ყველა მაღაზიიდან, ყველა ქუჩიდან და კუთხე კუნჭულიდან მიყურებდა. გასაგებია. ახლა მე მომისმინე. მე დიდი თეთრი მანქანა მყავდა. დიდი მთის ტურში ვიყავი. დიდი კანიონი ვნახე. იქიდან პირდაპირ დიდ სასტუმროში მივედი, შემდეგ დიდ რესტორანში ვიყავი, დიდ ბაზარში. დიდ რესტორანში, სადაც მითხეს, რომ დიდ ბაზარში უნდა წასულიყავი, დიდი კერძი შეუკვეთე. მეტის გაგება საჭირო.
1: აგრძელებს თავის მოგზაურობას დედამიწის გარშემო. შემდეგი გაჩერება ინდოეთის შტატი გოა იქნება. ჩვენ ნიანგებით სავსე მდინარეში ცურავის სახლით ვისეირნებთ.
0: წყალში ჩავიდა, ჩავიდა.
1: დავამზადებთ რეგინას აურის სუნამოს. და გავიგებთ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ინდოეთში წმინდა ძროხის ხორცს მიერთმებთ. ასე, აი ასე.
0: და სამბო.

პროცენტზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე? და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ახლა ჩვენ მაზიარებელი მართმაიდებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას. არც თავადაზნაურობს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა ხელში ჩაგდებული. ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით, არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

პრემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ოთხი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის

0: აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი 20 საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმია.
1: ახალგაზრდობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არის გარეთ იბრძვის უკეთესი ქვეყნისთვის, აქვს მისი ხედვა უკეთეს ქვეყანაზე, სამართლიანი არჩევნები, დემოკრატიული კანონმდებლობა, არავის არ უნდა ფეოდალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. ამიტომ მე ასე ვხედავ პროცესს, რომ შევიკრიბოთ ახალგაზრდებიც იმ ფლანგიდან, ანუ
2: პროტესტში მყოფი ადამიანები,
1: კი ბატონო, იმ ფლანგიდან,
2: ამ
1: ფლანგიდან ჩვენ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ხელისუფლებას
2: პოლიტიკური პარტიები
1: ხარს, კი ბატონო, მობრძანდნენ, ყველა შევიკრიბოთ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 90-იანი წლები, ნანახი გვაქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, ნანახი გვაქვს, რას ნიშნავს, როდესაც ერთმანეთს ვებრძოდით, უპირისპირდებოდით.

0: ოთ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება აი ამ დაპირისპირებაში ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე და ჩვენ გავლილი გვაქვს 90-იანი წლები. ნანახი გვაქვს სამოქალაქო დაპირისპირება, ნანახი გვაქვს რას ნიშნავს, როდესაც ერთმანეთს ვებრძოდით, უპირისპირდებოდით.
1: იმი ფიქრობთ თქვენ რომ ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება?
0: აუცილებლად უნდა გაიხსნას ციხის კარი, ახალგაზრდები გამოვიდნენ გარეთ. უნდა შეიქმნას პარლამენტში ამავე პარლამენტში ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს მუშაობას აი ამ კანონების შეცვლაზე. ჩვენ არ გვჭირდება წითელი კანონები, ჭყალებში დანოსების და კიდე სხვა მძიმე კანონების ნაწილი მაინც უნდა შეიცვალოს. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი აპროტესტებს რაღაცას, პირდაპირ ციხეში უკრა თავი. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება რა არის, ასევე და კიდე სხვა მძიმე კანონების ნაწილი მაინც უნდა შეიცვალოს. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი აპროტესტებს რაღაცას, პირდაპირ ციხეში უკრა თავი. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება რა არის, ასევე რეგულირებს რას ნიშნავს პირადი შეურაცხყოფა. არ შეიძლება ჩვენ იმ ვითარებაში ვცხოვრობდეთ, როცა ვისაც გაეხარდება, როგორც მოესურვება, ისე ამ სამსიტყვიანი კომბინაციით მოგმართავს და ჩათვლის მერე, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლება არა, მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივში ვცხოვრობთ და გუშინ კიდევ ერთხელ მესამედ ელექტროენერგიის შეწყვეტა მთელი საქართველოსთვის არის თუ არა ამის ბრწყინვალე მაგალითი. ამას არ შეუქმნია მხოლოდ მცირედი დისკომფორტი ადამიანებისთვის, ამან შექმნა უზარმაზარი ფინანსური ზარალი ბიზნესისთვის, შუქნიშნები გამოირთო, რამაც ავარიები გამოიწვია დედაქალაქში და არამარტო დედაქალაქში, მეტროსადგურებში ვიხილეთ ძალიან ძიმე კადრები, როდესაც ადამიანები ცუდად ხდებოდნენ, როდესაც გაჭედილი ვაგონიდან გადმოსვლას ცდილობდნენ, ლიფტებში ადამიანები გაიჭედნენ და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მაგრამ ტელევიზორს ადამიანები ვერ უყურებდნენ და ამ შემთხვევაში მნიშვნელობაც კი დაკარგა. ამან რადიო იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან ძიმე ვითარების დროს ინფორმაციის გაცვლა და გაზიარება მოხდეს ადამიანებს შორის და ეს გზაც ჩაიკეტა, რადიო ობიექტივიც გამართული იყო. ქაოსი მაღაზიათა ქსელებში და უამრავი სხვა პრობლემა, რომელიც შეიქმნა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აფთიაქებში, მაღაზიათა ქსელებში, სუპერმარკეტებში, მათ შორის და დიდ სავაჭრო ცენტრებში ქაოსური ვითარება იყო. რა სიტყვით ამ ფაქტზე, როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის ზედიზედ მესამედ ელექტროენერგიის

0: მას კვლავ ვერ განმარტავენ და არასახელებენ. რასთან გვაქვს საქმე, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზები, რაზე მიუთითებს, რომ ასეთ მდგომარეობაშია ქვეყანა და ერთ ღილაკზე, ან ერთ ხაზზეა დამოკიდებული მთელი საზოგადოების მილიონობით ადამიანის ცხოვრება და ბედი. და ეს რომ გაგრძელებულიყო ცოტათი უფრო მეტ ხანს, ალბათ მივიდოდით ტრაგიკულ შედეგებამდე, ხომ? დამეთანხმებით. 5-5-7, 88, 95, 98, მე სამწუხაროდ ეკრანზე ვერ ვხედავ, არის თუ არა ეთერში ზარები ამ ეტაპზე, საეთეროში ვთხოვ რომ ეს ეკაკირება. თქვათ რომ არაფერი ჩაიარა ამ ყველაფერმა, კარგით შევეგუოთ, თუ უნდა იყოს კონკრეტული რეაგირება და რეაქცია სახელმწიფოს მიმართ ზუსტად საზოგადოების მხრიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მე ხალხისგან მოსმის ესეთი რაღაცები.
0: დიახ.
1: ზოგი ამბობს, რომ შევარნაძის დრო მოიყვანა ივანიშვილმაო. ზოგი ამბობს, რომ ივანიშვილი ბიტკოინები ძალიან დიდი ისია

0: გაუმართლო, მაგრამ თვითონ ივარის უკვე გაუმართლა მოქცევებში და ქმედებებით სააკაში სიტყვებით. რა ვიცი, შილო ხალხი ვერ აიტანს და არ აიტანს.
1: ქალბატონო,
0: რევოლუცია მოხდება მართლაც და სოჭები გადაწყვეტი და მოსახლეობა. ხო და აი ეს დაწარება ხალხი აღარ დანებდება, შილო.
1: მადლობა.
0: მადლობა მოხსენით.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. მართლაც ინფორმაციულ ვაკუუმში დარჩა საზოგადოების დიდი ნაწილი 1 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში. გათიშული იყო ანძა, შესაბამისად რადიოსადგურებიც კი არ მოუწებლობდა გუშინ საღამოს. სატელეფონო ქსელები და ინტერნეტი შეფერხებით მუშაობდა. თბილისის ქუჩებში ავარიები ხდებოდა, რადგან შუქნიშნები გამოირთო. მეტროსადგურში ხალხი გაიჭედა, რკინიგზაც გაითიშა, მაღაზიათა ქსელებში. თქვენ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
0: გამარჯობათ, გამარჯობათ ვაშკაცო ლამაზო ილია ბატონო.
1: მოგესალმებით, მადლობა.
0: თქვენ ხართ ეროვნული ადამიანი და პირდაპირ გეტყვით. ეს რაც მოხდა უხეს არის ხალხის განადგურებაზე ორიენტირებული. ამას აკეთებ. იოანი არა, მოდიში, კობახიძე. ეს არის წერი ხალხი. მინდა გითხრათ სიმართლე. ეს არის სიმართლე, რასაც ვლაპარაკობ. ხალხის განადგურება არის მაგის პირველი
1: საგებია. ხო, ქართული ოცნების პროპაგანდისტებმა, ზოგიერთმა მხარდამჭერმა ასეთი რამ თქვა, რომ 90-იანებში შუქი საერთოდ არისო. და რა გაგიკვირდა თუ ახლა 1 საათით ვერ შეგუები ხართო, რომ შუქი არისოს და სამჯერ მოხდა დიდი ამბავი მეરેო. და 90-იანებში მართლაც მძიმე ცხოვრება გაიარა საქართველოს, მაგრამ ადამიანებს მაშინ გარკვეული ინფრასტრუქტურა მაინც ჰქონდათ მომზადებული, იცოდნენ უკვე რომ ასეთ რეალობაში უწევდათ ცხოვრება, სანთელი ჰქონდათ, ზოგიერთ სხვადასხვა მოწყობილობებიც ჰქონდა ამისთვის და შეგუებული იყო იმ ვითარებაში.

0: რომ იზრუებული ხდება იყოს გამოშავალი. გამოშავალი არის ერთობა. ერთად რომ დავგებით, ერთი აბა მასოვარი მილიონი, 1 მილიონი კაცი გამოვიდეს და საწავლენ ესეთი სიფრით იმასაც დავინახავთ.
1: რა მინდა კითხო?
0: ერთობა იქნება იმისა რომ ვისაღებს მიიღებენ ჩასაწოლებენ, ჩასწოლებენ, მიუღებენ არ მიიღებენ.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია ჩვენ რევოლუციურ სცენარს, ასე ვთქვათ, მხარს არ უჭერთ და არ მინდა ახლა ეს პათოსი გამოვიდეს ამ გადაცემისა, არა. თუმცა მადლობა თქვენ რომ დარეკეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. გუშინ საღამოს მესამედ მოხდა მთელი ქვეყნისთვის, მათ შორის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებისთვისაც ელექტროენერგიის გათიშვა, ყოველგვარი გაფრთხილებისა და ახსნა განმარტების გარეშე. რას უკავშირებთ ამას და როგორ აფასებთ ამ ფაქტს? და თვლით თუ ვიცი რა ხდებოდა სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში მოექცა ხალხი. არაფერი არ მუშაობდა 1 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში მთელ ქვეყანაში. არაფერი, ყველაფერი მწყობრიდან გამოვიდა. Ну თუ ეს უბრალო ამბავია, თუ ამაზე რეაგირებაა საჭირო? ზარია, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: რა თქმა უნდა, ეს ის შემთხვევაა, ესაც მასე კატასტროფა რაც ხდება. ახლა ნორმალურ ქვეყანაში მინისტრის მოიხსნებოდა, ბევრი დაიჯერებოდა. და ასე შემდეგ, აქ არაფერი არ მოხდება, იმიტომ ეს კონკრეტული კერაჩენ ევროპოპროფესიონალი ნიტ

0: 7 88 95 98 თვლით თუ არა რომ დაუცველ და უსამართლო გარემოში გვიწევს ცხოვრება, როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის ზედიზედ მესამედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას ყოველგვარი გაფრთხილებისა და ახსნა განმარტების გარეშე?
1: დაუცველ ქვეყანაში ვარ, სრულიად უპატრონოდ ქვეყანაში ვარ, მაგრამ ვინაა საქართველოზე და ქართულ ხალხზე გადაფარებული, არაფერი ჩვენი საშველი არ იქნება, თუ ერთიანობა არ იქნება, თუ ამ სატანებს არ მომშორებ თავიდან, რომლებიც მისი მედი არ მიდიან კეთერა, ვერ მიდიან, იმიტომ რომ დიდი პასუხისმგებლობა და ეკისრება ფერება, მოეცხოებათ ყველაფერი გაუკუღმართებული, ზოგადად აშენებული ქვეყანა, რომელიც ჩააბარა მაგერი ბატონმა მიშამ, განადგურეს, განვას.

0: რუსული კომპანიებია ასე სხვა. და ხა ისეთ რა არის პროფესიონალები მუშაობენ და უცბად და ესე სამჯერ მიყოლებით რატომღაც საქართველოში გაიწიშა დენი, აი რაღაცა სხვა პოლიტიკურ ელფებს ხედავთ და ვაკველაფერ. რუსეთთან შემდეგ მიყიდეს თემი ელექტროსისტება რუსებს და როდესაც ესეთი სტრატეგიული ობიექტები უცხო ქვეყნის ხელშია, როდესაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ორი რეგიონი, რა გასაკვირია ეხლა, რომ რაღაცა გაფრთხილებას გვაძლევდნენ, რაღაცა პოლიტიკური ელფერი ქონდეს ამ, აბარ აგიქრათ ეხლა. მე არ უკავშირე ევროპაში იმას, რომ მოიშალა ეხლა მართველობა და უცბად არაპროფესიონალები გაჩნდნენ და გაიწიფა სამჯერები. აი საბოტაჟია რაღაცა პოლიტიკური ელფერია გამყველა.
1: ხება ხარ. და ის შენი უშიშროება და შენი სპეციალური სამსახურები ყველაფერს საკვირდებიან და ყველა ოპოზიციურ ტელევიზიას, ჟურნალისტს თუ პოლიტიკოსს უთვალთვალებენ და სტრატეგიული ენერგეტიკული ობიექტები არ ქონდა აქამდე წესრიგში სახელმწიფოს მთელი 10 წელი იყო ამისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გისმენთ, გამარჯობა.
2: ჩემი აზრით, ქალაქ თბილისის ელექტროქშენი ვერ უძლებს დაფიქსა. არ შეიძლება 3 მილიონიან სამაფას მილიონი ხალხი ელექტროქი ქონდეს. ვერ უძლებს, რა ქალაქში ამ დაფიქსას ხება.
1: იქნებ რაიმე ინფორმაცია გაავრცელონ და გვითხრან, რაღაც აგვიხსნან, რაღაც დაგვისაბუთონ, რაღაცა განმარტება გააკეთონ ბოლოს და ბოლოს. კიდევ უნდა ველოდოთ ამას? მოემზადებით, სანთელს ვიყიდით. შევიძენთ ასევე სხვადასხვა მოწყობილობებს, ეს 90-იანებში კუსტარული დანადგარები რომ გქონდა ზოგი საჭმლის მოსამზადებლად, ზოგი გათბობისთვის, თუმცა გათბობა ჯერ ამის სეზონი არ არის. ინფორმირებაც არ ხდება საზოგადოების კაცო, ამაშია საქმე უკაცრავად. არც კი გვეუბნებიან რა ხდება და როგორ ხდება და რატომ. ვერაფერს ვერ ხსნიან, ვერს გვაფრთხილებენ.

0: მიყიდეთ, არ გახსოვთ?
1: კარგით, მე ენგურჰესის უბრალოდ ჰესების წინააღმდეგ მე არ გამოსულვარ პირადად არაზროს, მე არ მგულისხმობთ, გავიგე. რაზე მიუთითებს ეს გათიშვა და ვინ არის პასუხისმგებელი თქვენი აზრით?
0: პასუხისმგებელი არის დავრობა ყველაფერზე. მაგაზე თამახმოვარ, კი ბატონო. მაგრამ რომიეთი დამტრებს
1: ეს. თუ ვინ ვიზე ლაპარაკობ? სააკაშვილმა დაიწყო ეს, შემდეგ ქართული ოცნება მოვიდა, 14 წელი იყო და არ დაუბრუნა სახელმწიფოს ეს ბერკეტები. ვისდებს თქვენ ბრალს?
0: და მაგას თამობო, სახელმწიფო გასწრალია, ვისი პრალია ბატკო? უნდა გამოიშვიდო ეს ელექტროენერგია. სააკაშვილმა მომიწაგო და ჩააბარა ბიზნეს ეკრევე.
1: კარგით, მადლობა თქვენს არისტურ ჩემო ბატონო. 557 88 55 88 გაითიშა შუქნიშნები გუშინ საღამოს 9 საათისთვის. მთელს ქვეყანას შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. უამრავი სატელეფონო ქსელები შეფერხებით მუშაობდა, ინტერნეტის შეფერხებით გაითიშა დედაქალაქის ანძა, რამაც ყველა რადიოსადგურის გათიშვა გამოიწვია, ტელევიზიას მთელი ქვეყანა ვერადევნებდა თვალს. ინფორმაციული სრული ვაკუუმი. თუ ინტერნეტი ოდნავ დაიჭერდა, აი მაშინ უზიარებდნენ ადამიანები ერთმანეთს ინფორმაციას. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, სინია.
1: მოგესალმებით.
2: ცოტა რომ გაგამხიარულოთ, იმიტომ რომ მართლა დამწუხრებული ხარ და ხიარულნაცა დაგაგიმია, მაგრამ მაშინ ხო საერთო ჭკუაზე აღარ ვიყავი, თოღონაც გასულიყო და რომ მოახლოვდა ამ ფილმის გასვლის დრო, კომუნიზმის დრო, ხაფრა ზუსტად იმ დროს შოქი.
1: რას ამბობ?
2: ეგი ხაფრა. ეს სვარენა ხა, მე ცოტა ხანი გავიდა, მე ავდანდა რამინა პაუერი, ხო მისის მომღერლები.
1: დიახ, როგორ არა.
2: მაგათი კონცერტი უნდა გასულიყო. და ვიცოდა თემა ხალხმა როდის უნდა გასულიყო და ყველა რომ მიუხსეს საცოდავად ეს ორი ადამიანი თოქმარო

0: მმართველი გუნდის ბრალი. მაგალითად პრემიერ-მინისტრის ბრალი არასდროს არაფერი არ არის, ყველაფერი სხვისი ბრალია, ყველაფერი სხვამ გააფუჭა. მხოლოდ მათი დამსახურება რამე კარგი თუ ხდება და ასე არ არის. ზარია, გამარჯობა. ტელევიზორს გამოურთეთ, მაგარემოში ვცხოვრობთ, როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის ზედიზედ მესამედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას, ყოველგვარი შეტყობინებისა და ახსნა განმარტების გარეშე. და სწორედ ამ საათებში, როდესაც ელექტროენერგია გამორთული იყო, გიგა ავალიანის საქმის ორი ფიგურანტი გოგონა დააკავეს, რამაც ძალიან დიდი ხმაური გამოიწვია ინტერნეტ ქსელებში და ამით როგორც არსებობს გავრცელებული აზრი, სადეს გადაიფარათ ელექტროენერგიის საკითხი. ზარია, გამარჯობა. მოგესალმებით, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია, მე მომხედავ. ესენი გვაჩვენებთ ზამთრისთვის, რომ აი ასეთ მომარაგება მექნება დენის მხრივ. საჭიროა სელიდინოთ გენერატორები, ნათქურები, აი მე არაფერი.
0: ნუ თუ ამ რეალობამდე ვართ და ამ მდგომარეობამდე უკვე.
1: კი, კი, იმიტომ რომ როგორ არის დაფუძნებული. ხმას არ იღებს.
0: ხო, არანაირი განმარტება არ არის.
1: პრემიერი ერთავო ის რა ქვია ენერგეტიკის ის არის ნორმალია, სწორად მომ

0: 7 88 95 98. გაქვთ თუ არა განცდა, რომ უსამართლო და დაუცველ გარემოში ვცხოვრობთ, როგორ აფასებთ მთელი ქვეყნისთვის მესამედ ზედიზედ ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტას ყოველგვარი გაფრთხილებისა და ახსნა განმარტების გარეშე? საერთოდ რაზე
1: მიდგა ჩართობა ობიექტები?
0: კვლავ არ ჩართულა, უბრალოდ ელექტროენერგია
1: არ ჩართულა და ძალიან უხარ ხალხი და რა ვქნა.
0: მესმის ძალიან დიდი ბოდიში უნდა გითხრათ, ძალიან დიდია გადასახადი, რომელსაც ობიექტივი ვერ ფარავს ამ ეტაპზე. დავალიანება არსებობს და ამიტომ ამ ეტაპზე არ ჩაირთვება რეგიონებში სახელმწიფოები.
1: სულ მარტო მარტო რა რაშია თუ ყველა რაიონებში?
0: რეგიონებში ყველგან ასეა სამწუხაროდ სახლის ანტენის, მაგრამ თუ თქვენ საკაბელო ტელევიზიას ჩართავთ, სილქნეთს, მაგთის, თავისუფლად მიიღებთ რეგიონებში ჩვენ სიგნალს და გვიყურებენ ჩვენ რეგიონებში ამ გზით თავისუფლად. უნებრივია თუ კვათ ვერ უყურებთ სახლის ანტენით, მაშინ ხელახლა ძებნის ფუნქცია გააქტიურეთ ტელევიზორში არხების და იპოვეთ ობიექტივს. კვლავ ვართ ჩვენ სახლის ანტენაზე, ყველა საკაბელოზე, რადიოსადგური FM 105.1 გადასცემს ჩვენს მაუწყებლობას. კვლავ ზარია, გამარჯობა. ეთერში
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. დიახ, დიახ. ტელევიზორს გამოურთეთ, ძალიან გეთხოვა.
2: ნარმანიას.
0: ნარმანიას ბრალიაო, გავიგეთ, მე მგონი ეს ბრძანეთ.

0: დაიშვით და ელაპარაკეთ.
1: ალბატონო, გესმით ჩემი ხმა.
0: ესეა ბებიამი ყოფნის. ბებიამი ხო ყავს გამძღარი. ძმა და დედა ყავს ყობახიზე, დედა მარ უნდა უცხოს ხალხი ცოდოაო. დედა მარ უნდა უცხოს ეს ხალხი ცოდოა შვილო.
1: კარგით, გავიგეთ თქვენი სათქმელი პირდაპირ ეთერიდან. მადლობა ზარისთვის. რაც შეეხება პენსიების თემას, ჩვენ უკვე შევიტყვეთ, რომ 2027 წლიდან, ანუ მომავალი წლიდან პენსია კვლავ 20 ლარით გაიზრდება. ეს ეკონომიკა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენც ასევე.
2: მადლობა. იცით რა არის? პენსიაზე და აი იმას ეროარის ლაპარაკი ხელფასები თქვი. მე მაგას პირადად არ მუშაობ საერთოდ. სამსახური არც არაფერი და როდესაც რომ ის მუშაობ და იმას უნდა კონდეს მაგალი პენსია, ესეც არ არის ძალიან უსამართლოა. ფერთხორება რომ ნატულო სამსახურს დავარგავ და ბატარიას ავიწარე ეს სამსახური დაგირეკავ, დაგირეკავ. ამიტომ მარ უნდა დაიჩაგროს ეს ადამიანი, ვინც არ მუშაობდა. ფობია ამის დახურული სივრცის. ეს რომ მალ
1: დავიჭედო,
2: აბა მოუკვდები, რომ რამდენი მსხვერპლი იქნება კიდე ეს რამდენს აქვს პრობლემა მეტროში გაჭედეს და
1: დიახ, ნამდვილად.
2: მე მგონი რომ ეს პრობლემა კიდე მიაცხარ სონი საშედერ რა ისიც აი ჩვენ არაფერი აბა სამსახური არაფერი და ვით რომ წამოსაცვლედი ყიდი და არავინ არ განიცდის მაგას და ვიკიდებს ხო შენ თუ არაფერი აგებდეს თიმშილით შეიძლება კვირა და ორი კვირა და თვეობით იყო და სიცივეში და ყველაფერში

0: ქალბატონს ვეთანხმები, რომ საბოტაჟის სუნი უდეს ამათ ალბათ. იცით რამე რა გითხრათ?
1: დიახ.
0: მე ხო იკავშირებით სოფელ პატარა ლილოდან, რომელიც მდებარეობს თბილისის ზღვის თავზე.
1: დიახ.
0: დღე არ გავა, დღე არ გაიჩიშო სინათლე. არის დღეები, რომ 8 საათითაც იჩიშება. 4 წელი არ ფურობ და სულ ეს განცდებია, სულ გათიშვებია, სულ. მე მოხდა შეტყობინება, ბოდიის გიხდით დისკომფორტის ფიქს, მიმდინარეობს სამგებრო სამუშაოები და ავდება და იქით როგორ მოკლედ, ეს აი რო არ მოელოდი და თავში ამას რამოდენიმეჯერ იყო.
1: წარმოუდგენელია, რომ ამას ქებულობთ.
0: ენერგოპრო კომპანია არის, მე გეუნები, დიტოშიდები პატარა ლილუდა. თუნიც გვისავდეთ ეს. კაციშვილი გამკითხავი არ არის. კაციშვილი. თუდი სიტყვა არ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ენერგოპროგრამები არიან ეს.
1: კარგით, კარგით. მადლობთ, გასაგებია. 5 5 7 88 95 98 პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს და მორიგი ზარია გადაცემაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ. გისმენთ?
2: ბატონო ილია.

0: მომენტ.
1: ეთერში ვარ?
0: ეთერში ხართ. დაიწყეთ საუბარი.
1: აჰა. ბატონო. გესმით ჩემი ლაპარაკი.
0: თქვენი საუბარი ისმის ეთერში. დაიწყეთ გთხოვთ.
1: რა და ამ დაлучილემა ის დენის ფასი რომ მოგვიმატესა უკეთესად გექნებათო.
0: კი. დიახ, განაგრძეთ.
1: ეს არის უკეთესობა, ფული ხო ჩაიდეს იბეში და
0: დიახ.
1: აჰა.
0: მადლობთ ალბატონო, თქვენი სათქმელი გავიგეთ პირდაპირ ეთერში. მე ძალიან გთხოვთ, რომ ტელევიზორს ან რადიომი დიდი მადლობა, არამიშავს.
2: გადიადი ხა იმენაცვალე. რამე შეკრებაზე არ ფიქრობ, თქვენი ბარდია. იტინგზე რაღაცაზე.
0: მე ვერ გაგცემთ ამასთან დაკავშირებით პასუხს. მე იცით თქვენ რომ ჟურნალისტი ვარ და ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პარტიას არ წარმოადგენ. ბატონ დავით თარხან მოურავს ირმა ინაშვილს და
2: ამბობდნენ. მომავალში ვაპირებთ და ინსტაგრამშიქრონენ არის.
0: დიახ.
2: მადლობა.
0: მადლობა ზარისთვის. ვიმეორებ ეს კითხვა დაუსვათ პატრიოტთა ერთობის ლიდერებს, აჯობებს. მე წყდა როგორც ჩანს კავშირი 557-85-95-98. მე ეკრანზე კვლავ ვერ ვხედავ ზარები, შემოდის თუ არა, ასე ვთქვათ ინერციით მივდივარ და ვთხოვმე საეთერო პერსონალს იქნებ ეს გავასწოროთ მომავალი გადაცემისთვის. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი. თქვენ ეთერში ხართ? კარგი, არ არის კავშირი, წუხარ ძალიან. დიდი მადლობა თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც გვისმენდა და გვიყურებდა დღეს. წინ კვლავ საინტერესო გადაცემები გელოდებათ, ასე რომ

0: ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვებით ან თებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმულდარ ერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულს ცხრა ძმას ძმურად გაუყვავს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს სახლის კარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმას ღვთის კაცაც თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ახსენე, რომ მაშინაც როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანო ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ
2: რეფორმაში. ნახოთ, რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000-ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა ამ სინთეტიკურ ახალგაზრდობა ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია არის. ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
2: აი ეხლა პასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული.

ის როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი, აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო. თითქოს მათ ვერაფრით გააოცებდით.
1: გაგიჟება შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების პაპარში ვიმოგზაურეთ. ომანის დედაქალაქ მასკატში.
1: უკან გამიყვანე, გამიყვანე. შეგიძლია მიეთვა. პროდიუსერები და რეჟისორები უკვე წავიდნენ.

0: აპარში ვიმოგზავნეთ ომანის დედაქალაქ მასკატში.
1: უკან გამიყვანე, გამიყვანე. შეგიძლია მიეთვა. პროდიუსერები და რეჟისორები უკვე წავიდნენ.
0: აეროპორტი დაბოლიმი.
1: ხელბარგიც კი, როგორ ხელბარგი არ წავიღოთ? ზუსტად ასე მემართება ჩემი თევზას. ლესა, მე რაშუაში ვარ. გამარჯობა, მეგობრებო, ვაგრძელებთ მოგზაურობას თოფლიოს გარშემო. და ბოლოს გუაზე ჩამოვედით. ეს ინდოეთის ყველაზე პატარა შტატია. თავისი ზომის მიუხედავად, რაც ნაკლებად მნიშვნელოვანია, თოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კურორტია. ეს ის ადგილია, სადაც ხალხი სულიერი განათლებისთვის ჩამოდის. ამბობენ, რომ აქ ამ ქვეყნიურ და მატერიალურ სიამოვნებებზეც უარს ამბობენ. შესანიშნავია. მოდი შენ უარის თქმა და განათლება დაიწყე. შენ თავს მიხედე, მე კი ბავშვობიდან ყველაზე მეტად. ამ გეუბნებოდი რეგინაშკა, რომ ხელბარგით ზურგჩანთა უნდა წამოგეღო. ახლა კი წადი და დაელოდე. შემდეგი თვითფრინავი ზურგჩანთით როდის ჩამოფრინდება, კაცმა არ იცის. წავალ ოქროს მოტორიკშა შეუკვეთავ და ამ შესანიშნავ კურორტის ოქროს სანაპიროზე წავალ. გოა, თელ ინდოეთში ყველაზე ტურისტული შტატი. ის

0: მოტორიქშა შეუკვეთავ და ამ შესანიშნავ კურორტის ოქროს სანაპიროზე წავალ. Goa, მთელ ინდოეთში ყველაზე ტურისტული შტატი. ის პლაჟები, იოგა, ნიანგები, ძროხები, პალმები, ბრძენები, სულელები. დღეს გოას თავიდან ბოლომდე შემოვივლით, რათა ვნახოთ, როგორ ერთობიან ტურისტები ორივე მხარეს.
1: აეროპორტი დაბოლიმი.
0: მინდა კარგ ინდუ რესტორანში წავიდე, ძვირფას ინდურ სასტუმროში მოვიწყო და იქ მისასვლელად დიდი შესაძლოა ჩვენთვის სასაცილო ჟღერს მაჰინდრა, მაგრამ აქ ასეთ მანქანებს უკვე 70 წელი აწარმოებენ. ის ფაქტიურად ლეგენდაა. მაჰინდრა თარგმანში დიდებულ ინდრას ნიშნავს. ინდუიზმში ჭექა ქუხილის ღმერთია. ის მართლაც ძალიან ქუხს. აბა მდიდარო სამხრეთის გოა, შეეგებელ ესას.
1: აეროპორტი დაბოლიმი.
0: მე კი ბიუჯეტურ ჩრდილოეთში წავალ, მაგრამ ჯერ ზურგჩანთას დაველოდები, ჩამოვი და წამოდი ავიღოთ. ასე როგორ მომეკეცი, რატომ იმატოვე? მარტო დამ ყველაზე იაფი ტრანსპორტი გოაში, რა თქმა უნდა, საშინელი ძველი უჰაერო ავტობუსია. სწორედ ამით ვიმგზავრებ დღეს. გამარჯობა. პანანჯიში მიდიხარ? რატომ მიყვარს მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში და ქალაქებში ავტობუსები? იმიტომ რომ როგორც კი მას შეჯდები, მაშინვე

სინამდვილეში ეს ავტობუსი სულაც არ არის ძალიან ცუდი. მართალია ფანჯრები დამტვრილია, მაგრამ მგზავრობა შეიძლება. ცუდია, რომ პანაჯიში შესასვლელად გადაჯდომა მიწევს. სანამ ჩავალდი საზღვაში. გზაში ჩრდილოეთის და სამხრეთის გოას განსხვავებაზე მოგიყვებით. სამხრეთის ზარმაცი და წარმოსადეგი დასვენების ადგილია. ეს არის გრილი აუზებიანი ძვირადღირებული სასტუმროების ზღვარი, რომელიც პალმების ჩრდილებში ემალება ცბიერ თვალებს. აქ მხოლოდ მდიდარი ამერიკელი და ევროპელი ტურისტები იკრიბებიან. ჩრდილოეთ გოა სამხრეთის სრულიად საპირისპიროა. ეს ბიუჯეტური და არაფორმალური დასვენების სამეფოა. აქ მუდმივი გართობა და ანდერგრაუნდის ფესტივალებია.

რამდენი კაცი აუსში. მაგრამ 40 წელს ქვემოთ არავინაა. რამე უფრო საინტერესო ვნახოთ. სტა ნომერი 2. დრაკულა, დიდარი ევროპელი პენსიონერები. რა თქმა უნდა, მთელი ეს სიმდიდრე კარგია, მაგრამ მე უკვე მდიდრულის გარდა საინტერესოც მინდა. ერთი შეხედვით, ჩვეულებრივი ინდური ქალაქია. ხმაურიანი და გიჟური. მაგრამ უეცრად, პორტუგალიური სტილის უზარმაზარ კათოლიკურ ტაძარს გადაეყრებით. როგორ? საიდან? აქ რა უნდა? ყველაფერი მარტივადაა. პანაჯი, ისევე როგორც მთელი გუაშტატი, დიდი ხნის მანძილზე პორტუგალიის კოლონია იყო. 500 წლის განმავლობაში პორტუგალიელებმა აქ ისე გაიდგეს ფესვები, რომ შტატის ბევრი კუთხე ლისაბონის და პორტუს შემოგარენს დაემსგავსა. შეხედეთ, ინდოეთს საერთოდ არ გავს. თავს ისე გრძნობ, თითქოს ძველ კეთილ ევროპაში ხარ. პატარა ქუჩები, ფერადი სახლები, ჩუქურთმებიანი დარაბები, ლამაზია. და ესეთივე სიჩუმეა, როგორც პორტუგალიაში.

წახვალ და ჩახვალ. გოვაში მოტოროლერის გარეშე იგივე არის ფეხების გარეშე ყოფნა. ვერაფერს ვერ მოასწრებ და ვერაფერს ნახავ. ამიტომ დრო არ ამევიქირავო. აკ მოპეთ

0: უტორდა სანაპირო.
1: გოაზე ტურისტებს შეკეფში უყვართ ჭამა. ასე აქ სანაპიროზე მყოფ ჩვეულებრივ რესტორნებს უწოდებენ. საჭმელი კი არა ჩვეულებრივი მექნება. შეიძლება ითქვას, ინდოეთი ალბათ იფიქრებთ ახლა ადგილობრივები მოვლენ და ჯოხებით ჩამქოლავენ, მაგრამ არა. არა. გოა ინდოეთში უნიკალური შტატია, სადაც საქონლის ხორცის ჭამა ნებადართულია. და ყველაფერი ვისი დამსახურება, რა თქმა უნდა პორტუგალიელების. ეს ყველაფერი პორტუგალიელებმა მოიფიქრეს. როგორ ფიქრობთ, ისინი ან ზღვის პროდუქტებს ჭამდნენ? მათ ხორცი უნდოდათ, ხორცი. ჩამოდიოდნენ გოაზე და ხორცით ხოვდნენ, ამბობდნენ. დაკარი ძროხები. მას შემდეგ, რაც პორტუგალიელებმა ინდოელები გააქრისტიანეს,

0: 5 ადამიანი დაეტევა.
1: Конечно,
0: 10 баксов. Так, мы уже ინდოეთში საკუთარი ხელებით აშენებული უსახური სახლისთვის ცოტა ძვირია, მაგრამ ფული მაქვს და ამ საცხოვრებელსაც თავისი პლუსები აქვს. დენის წყარო. შეგიძლია წყნარა დამუხტო. დამყარია.
1: Да?
0: Ара. Титквис. Я გდავრჩები. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ორ ოთახიანი ხეა, მეორეც იმიტომ რომ საწოლი ღიაცის ქვეშ დგას. მესამეც კი, ვინ თუ არა მე უნდა დაიძინოს ბანიანზე. წმინდა ხეზე.
1: ვუალა!
0: ნამასტე. აქ ყველა ძროხა ქუჩიდან აიყვანეს. ზოგს მანქანა დაეჯახა. ზოგი შიმშილის განკვდებოდა. ზოგიც კი პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანებს სასაკლაოდან გამოსტაცეს. აქ ძროხებს აღმერთებენ. ბოსელს დღეში 3ჯერ ეცხავენ. დილით, შუა დღეს და საღამოს. შესაბამისად ძროხები სუფთები არიან. ვერაფრით ვერ დაისვრებიან. ზემოთ ვენტილატორები კიდია. მათ ძროხებისთვის საშრობის ფუნქცია აქვს. ინდოეთში ხალხი რომ ცხოვრობდეს ისე როგორც ძროხები ამ ბოსელში,

0: ეს თქვენ ხართ?
1: მე ვარ.
0: დიახ, თქვენ.
1: აქ ჩემი სულია.
0: დიახ. თუ ჯერ არ იცით, ვინ ხართ, ამას გაიგებთ. ეს ახლა შეიგრძელეთ.

0: защищать друг друга.
1: Почти во всех Гуаши титкмис ყველა клубში ქალებისთვის შესვლა უფასოა. აკი, უფასო სასმელიცაა. გამარჯობა.
0: Вот
1: ამ клубში პოპ წვეულება იმართება. კანონის მიხედვით გუაში

სინამდვილეში საკმაოდ სასიამოვნო გარემოა. აქ მთვრალი ადამიანები არ არიან. არც მარიხუანას სუნი დგას. უფრო მეტად სახლურ გართობას გავს. აქ მოსვლა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ეს კი სანაპირო სწავლებაა. ყველგან გოა ტრანსი ისმის. გოა ტრანს, გოა ტრანს. მუსიკის სტილი, რომელიც

0: О, დაბრუნდები. ალბათ 50 წლის მერე.
1: Арт დასახლება სირიუსი.
2: უჰუ! Там Ёшкин кошка.
0: Я убедуреба, а როგორი მძიმეა. Ну, такой тяжёлый-то. Ну, мы ещё добися.

0: იცით, ამბობენ, რომ ძირი ზრდას უწყობს ხელს. ინდოეთში კი სულიერ ზრდას. ყველას დილინებისა. კინაღარ მოკვდე. მერთო.
1: არტ დასახლება სირიუსი.
0: რა ხდება? ინაღა მოკვდე. ინაღა მოკვდე. ასე ვინაშენებს. ღამე ძალიან ცივა. ვინ თქვა, რომ აქ კარგია? ვინ თქვა? კოღოებმას დამკვინეს. შეხედე. ფეხები სულ დაკბენილი მაქვს. წყურია. და საპირფარეშოში მინდა.

0: ძალიან?
1: არა,
0: არა, კარგია. ნორმალურია.
2: ქალაქი ანჯუნა, ბაზარი.
0: და სანელებლების ყურებით. თან ეს მომაბეზრებელი დოლების გამყიდლები. ამბობენ, რომ არც ერთი ტურისტი, ვინც ქუას ბაზარში არის დამყოფი, აქედან დოლის გარეშე არ წასულა. დოლი? მერტო ჩემო დოლი. მე ვიცეკვებ თქვენ დაუკარით. არა, არა, გააგრძელეთ. არა, მადლობა, ამჭირდება უკაცრავად. ამჭირდება. არასოდეს. არასოდეს არ ჩამოიტანოთ გოადან დოლი. ეს ყველა
2: კონძული დივარი.
0: სადილის შემდეგ აივერდას მოყვარულები მედიტაციური ვარჯიშების ჩატარებას ამჯობინებენ. გამარჯობა.
3: Close your left nostril. That is for your breathing. It is very good for your breath. Exhale. Active inhalation, passive exhalation. Rapid breathing like a rabbit.

როგორც ჩანს, იცის განათლების საიდუმლო, რადგან მასთან მისასვლელი გზა ხვეული და ეკლიანია. ნეტა ამ გზაზე არ გადავიჩეხო. ნეტა რამერის მასთან შეხვედრის შემდეგ. იქნებ მესამე თვალი გამეხსნას, ან განათლებული გავხდე. ამბობენ, რომ მისგან ხალხი დამშვიდებული და მოდუნებული, ბედნიერების, კეთილდღეობის და აღფრთოვანების შეგრძნებით გამოდის. უკაცრავად, უკაცრავად. ბაბა სად არის? გმადლობ. ბალახს ეწევა? და ტურისტებსაც აწევინებს. ეს როგორ დამემართა? აქ 45 წუთი, იმიტომ ვიარე, რომ უკან გზაზე ისევ 45 წუთი ვიარო. რა უცნაური ხალხია. და საერთოდ, ეს ბაბა არ არის ბაბა. უბრალოდ მასთან მიხვალ, მოგაწევინებს და მორჩა. სხვათაშორის ეს ბაბა ახლახანს გამოუშვეს ციხიდან, იმისთვის იჯდა, რომ ხალხს აბოლებდა. და საერთოდ, დედამისი ლონდონში ცხოვრობს და მასთან ხშირად არის. აქ ის სეზონზე ჩამოდის. ეს მისი სამსახურია, უსაქმური. დურის მერე კლეოპატრას ავით ვიქნები. ამ პროცედურას ნეტრო ტარპანა ჰქვია. ჯერ თვალის გარშემო ცომის აბაზანებს გიშენებენ. მერე კი შიგნით ზეთ თხის ასხამენ. ჩვენებურად უბრალო გამდნარი კარაქია. ღმერთო ჩემო.

0: შეუძლია გამოხატოს საკუთარი თავი. ვიღაც მედიტირებს, ვიღაც ბროლის ბურთით ჯონგლირებს. ვიღაც კი მოვიდა, რომ უბრალოდ დოლზე დაუკრას თავისნაირ უსაქმურ უცნობებთან ერთად. ამ ყველა მოდის, ვისაც მოესურვება. ეს ხალხი ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობს. უბრალოდ თავისი სიამოვნებისთვის მოდიან, რომ დაუკრან, იცეკონ. მოკლედ, უხეშად რომ ვთქვათ, პროცესისგან მიიღონ სიამოვნება. ვერას მთავარია ამისთვის მუსიკალური განათლება ან რითმის გრძნობა არ გჭირდება. უბრალოდ ისე ამოვნე. არამბოლის სანაპიროს ხშირი სტუმრები ამბობენ, რომ მსოფლიოში არსად არ არის მსგავსი მშვიდი ატმოსფერო და უსაზღვრო სიკეთე, როგორც თავად ოკეანე.
1: სიოლიმის დასახლება.
0: ზვირფათ მორჯიმის რაიონის მიმართულებით. პირდაპირ ადგილობრივ სკოლასთან, გიორგი ვიჯაელა ჰაისკულთან. მის მოპირდაპირე მხარეს არის ავტოსამრეცხაო. შრისაი ავტო, მის გვერდით კი ძველი წმინდა ხებაიანი. სწორედ მის ფესვებშია დამალული ჩვენი განძი, წარმატებები.

0: შემდეგ გადაცემაში თქვენი ხილავთ სრულიად განსხვავებულ ინდოეთს. ლესია და რეგინა ესტუმრნენ მაღალი ტექნოლოგიების მხარეს. ბანგალორი. იქ ნახავთ ყველაფერს, რასაც ყველაზე ნაკლებად ელოდებოდით ინდოეთისგან.
1: ხედავის პროგრამისტები აქ ნორმალურად ცხოვრობენ.
0: ცათამბჯენები, სიმდიდრე და სისუფთავე.
1: მეგობრებო, შეხედეთ, როგორი სისუფთავეა.
0: ვნახოთ, რა დაგხვდება.

0: და პლუს კიდევ ხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უნიშნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
1: ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
0: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აქ კიდე ჩნდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღის შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა. არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ.

0: ებს ფასეულობებს ზიანს მიაყენებს ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში რომ აი ბრუნდები 90-იან წლებში როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღა
1: თქვით პროპაგანდით ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ჯარემების სისტემით და ჯარემების მექანიზმებით მაგრამ აი ამ გზებით და ეს უნდა ხდებოდეს მუდმივი ლაპარაკით, საუბრით, შეხვედრებით, საერთო ენის ძიებით. ანუ ჩვენ წინ უნდა აღუდგეთ აი იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არა სწორე, მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქეთ პროპაგანდით საპირისპირო

0: რე აქვს სამხრეთით. სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი 4-კუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილი
0: ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვეული რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უყვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფია.
2: დანოსების კანონი ნამდვილად არ არის ბიძინა ივანიშვილის მოფიქრებული და შეთხზული, იმიტომ რომ ის ამ კანონების შემთხვეველი არ არის მის გონებაში არ ტრიალებს ესეთი ფიქრები, რომ შეიქმნა და არც მექანიზმები არ აქვს მას ასეთი მოფიქრებული.
3: კანონებს შეიძლება არ წერს, მაგრამ ეთანხმება სულისკვეთებას შეიძლება.
2: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ პიროვნულ ფაქტორს, ვინ არის პრემიერი, ვინ არის მისი გუნდი, რას თავაზობს ეს გუნდი, იგივე ივანიშვილს თუ ქართულ ოცნებას, და სწორედ კობახიძემ და კობახიძის გუნდმა შეიყვანა ქვეყანა ამ ჩიხში. მე ამისი თქმა მინდა. ერთი აუცილებელია, რომ კობახიძე დატოვოს ეს თანამდებობა. აი ეს არის პოლიტიკური მოწოდება კიდევ ერთი ჩემი და ამას პირველად არ ვაჟღერებ მე, რომ დაასვენონ, წაიყვანონ, გაათავისუფლონ და ძალიან უჭერ და აი ეს ქსიამოვნებს მე რეშხში შედიხარ. ეხა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ამათ ხელისუფლება უკვე შეიტკბეს და ეს შემტკბარი ხელისუფლება ძალიან სახიფათოა მე, იმიტომ რომ დგამს ყოველთვის საბედის წერონავიჯებს და აი ეს მარკუჟის მოჭერა იმას გამოიწვევს, რომ ერთ შენიერ დღეს ეს მარკუჟი გაწყდება. ახალგაზრდებთან ვერ მოიგებენ აი ამ ბრძოლას. ეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული ხელისუფლებას და არც გვინდა რომ მოუგოთ. ჩვენგანა გვინდა რომ ჩვენ შვილებს მოუგოთ. რა სითხოს ეს ახალი თაობა? რა არის მათი ხედვა? როგორია ამ ქვეყანაზე მათი ხედვა? თავისუფალი

ერთ დღეს ეს მარკუჟი გაწყდება. ახალგაზრდებთან ვერ მოიგებენ აი ამ ბრძოლას. ეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული ხელისუფლებას და არც გვინდა რომ მოუგოთ. ჩვენგანა გვინდა რომ ჩვენ შვილებს მოუგოთ. რა სითხოს ეს ახალი თაობა? რა არის მათი ხედვა? როგორია ამ ქვეყანაზე მათი ხედვა? თავისუფალი ამ თაობას უნდა კეთილმეზობლური ურთიერთობა ჩვენს უახლოეს მეზობლებთან, საერთოდ მშვიდობაზე ორიენტირებული თაობაა ეს, კეთილდღეობაზე, მაგრამ აი ეს თაობა დღეს ვერ ხედავს საკუთარ თავს ამ ქვეყანაში. აი ნახეთ რამდენი წავიდა, რამდენმა დატოვა საქართველო.

0: გაგიჟება შეიძლება.
1: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
0: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
1: გერბიან საფასურის წინა გადაცემაში ჩვენი გუნდი ზურგს ინდოეთის შტატ გოაზე ითხოვდა. მოდი დავიწყოთ. საით

0: გაგიჟება შეიძლება.
1: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
0: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
1: გერბიან საფასურის წინა გადაცემაში ჩვენი გუნდი ზურგს ინდოეთის შტატ გოაზე ითხოვდა. მოდი დავიწყოთ. საით ვაგზელებთ მოგზაურობას ინდოეთის ყველაზე ჭკვიან ქალაქ ბანგალორში. ბანგალორის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: თოფტი. ეს ნიშნავს, რომ თავად ბილ გეიტსიც აქ არის. ლესა, აქ ყოველი მეორე პოტენციური ბილ გეიტსია, სტივ ჯობსია. მაშინ რას ველოდებით? აქ დემონეტა. გერბი. საფასური. აბა წავიდა. მე გეწავალდა რამდენიმე პერსპექტიულ ჩაის პაკეტს ვიყიდი. ორი დღით რომ მეყოს. ამბობენ რომ აქ ძალიან გემრიელი მასალა აქვთ. რას აღარ ეძახიან ბანგალორს? ინდოეთის აბრეშუმის გზა. Electronic City.
2: Welcome. Спасибо.

0: внимательно заквиревებული მაყურებელი შეამჩნევდა რომ ეს ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე მეოთხე როლს-როისია მაგრამ გამიჯერეთ ამ ლამაზბანის წინაშე თავი შეკავება რთულია სტამბეჭდავი ფორმები პარტელოყები გამჭოლი მზერა ნიჟნეიშე ნაზი ტყავი თხელი კენკრისა და ხის ქერქის არომატი
1: ბანგალორის საერთაშორისო აეროპორტი
0: აეროპორტიდან ბანგალორში შეგიძლიათ ახალი სუფთა ტაქსით ან ახალი სუფთა ავტობუსით წახვიდეთ უკაცრავად ქალაქის ცენტრში მიდიხართ ხო სხვაობა მთელი 20 დოლარია ერთი წუთით ბანგალორი ისეთი ავტობუსებია ვერაფერს იტყვი დანარჩენი ინდოეთისგან განსხვავებით ეს შატლებია კონდიციონირებული შატლები მეტავთ მუშაობს

შეხედეთ, აქ სისუფთავეა. ნორმალური გზებია. ბალახი არის ლამაზად გაკრეჭილი. ჩვენ ინდოეთში არ ვართ. ერთადერთი რაც აქ ინდურია, ეს ხმაურია. განიერი პროსპექტები. სარკისებური საოფისე ცენტრები. ყვავილიანი მინდვრები. ინდოეთისთვის ბანგალორი მეგა განვითარებული ქალაქია. ყველაფერი კი ადგილობრივი პროგრამისტების წყალობით, რომლებიც ამ ბიზნესს ინდოეთში შეცვალა. ახლა ყველა ახალგაზრდა ინდუსი ბოლივუდის ვარსკვლავებაზე კი აღარ უცნობს, არამედ ბანგალორში ჩამოსვლასა და პროგრამისტობის შესწავლაზე ფიქრობს.

0: ვან გა
1: ისამი ერთი საათის საცობში გატარების შემდეგ დედარ ტურის ძუნდა რომ მალე დაისვენოს სიმშვიდესა და სიჩუმეში ამისთვის საუკეთესო ადგილი უძვირფასესი სასტუმრო ლილა პალასია ამაზე უკეთესი არ არსებობს ტელინ დოიჩი მსგავს სასტუმროს თითებზე დაითვლით ლილა პალასი 1000 კვადრატული მეტრი ფუფუნებაა
0: 1000 მეტრი როскоши

0: როდესაც რეგინა მდიდარია, ყველაფერი მდიდრულია. მეგობრებო, ფულის ხარჯვა ვისწავლე. ცხოვრება მშვენიერია, რა კარგია. აქ შეგიძლია ბოშათა ბანაკი მოიწვიო. Наталья убрала его, მაგრამ როგორი სასიამოვნო და თეთრია. საჯდომსაციამოვნებს ჯდომა. მორჩა, აღარ აღდგები. Алешка, შენ გადაიღე. მე დასვენება მინდა.
1: ნომერში ბევრი ყვავილია. თანაც ცოცხალი. აი нам схлеби так ეს ტერასა აბა რა არის სამზარეულო რა მაგარი მინიბარია
0: ალეშკა აკაც უნდა გადავიღოთ ხო საინტერესოა წამოდი წამოდი проблем нахва проблема არის. აქ უამრავი სტუდენტი ჩამოდის და მათთვის უამრავი იაფასიანი ჰოსტელი გააშენეს, სადაც საწოლს $10 იქირავენ. მაგრამ მეგობრებო, რაში მჭირდება ვიწრო ოთახი, ერთი მოსაწყენი საწოლი, როცა შემიძლია რომ ვილაში უფასოდ ვიცხოვრო. ახლა მოგიყვებით თუ როგორ? როგორც ყოველთვის ბანგალორში გამგზავრებამდე, კაუჩსერფერების საიტზე მოთხოვნა გავაგზავნე. უკვე ხსენიათ კაუჩსერფერების შესახებ, ის არის ხალხი, ვინც ტურისტებს უფასოდ მასპინძლობს. მე პროგრამისტმა კონსტანტინმა მეპასუხა და შესვენებაზე შეხვედრა დამინიშნა. კოსტა,
1: გამარჯობა. დიახ,
0: გამარჯობა.
1: სასიამოვნოა.
0: ლესა, სასიამოვნოა. ბანგალორში ბევრი ჩვენი კომპიუტერის სპეციალისტი მუშაობს. ისინი ერთგვარი ინდუსების ზედამხედველები არიან. მათ ურთიერთობები ენატრებათ და ამიტომ უხარიათ, როცა ფილმის სტუმრად ჩადეს და კიდევ მათ მშობლიური სამზარეულოც ენატრებ. და შემიძლია ღამე შენთან დავრჩე?
1: რა თქმა უნდა.
0: შესანიშნავია. გადავწყვიტე პოსტასთვის უფასო საცხოვრებლის სამადლობელო ერთი ფუაბი ბორშით გადამეხადა. ვისამართ მომცემ?
1: ჯერ აქეთ უნდა წახვიდე, შემდეგ აქეთ.
0: დიდი მადლობა შეხვედრამდე.
1: აბადროებით.

0: მდიდარი ბანგალორელები საცობებისგან აი ასეთ ეზოებიან რესტორნებში ისვენებენ. სხვათა შორის ეს რესტორანი ინდოეთის საუკეთესო სამეულში შედის. ხოდე ჩვენც რამე საუკეთესო დავაგემოვნოთ. გამარჯობა.
1: გთხოვთ, მადამ.
2: აჰა, ოკეი.
0: კარგი. ჩაშუშული ღორის ხორცი მომიტანეთ ზღარე კარის სოუსში.
1: თქვენი შეკვეთა, მადამ?
0: აჰა. ჩემს ძირითად კერძს მოყვა. ბრინჯის ორცხობილა.

სუსტი ხარი. მოგრუბლულობა არ შეინიშნება. ზოგან კი თოვს. ახლა სწორედ იმ ადგილიდან ჩავერთებით, სადაც თოვლია. ძალიან ცივა. ვიპოვე ხალხი, რომელთაც თოვლი არასოდეს უნახავთ. პირველად ხედავენ. არც არის გასაკვირი, რომ ადგილობრივები მზად არიან ამ ატრაქციონში $45 გადაიხადონ. ეს 1200 гривна. ფულს იმისთვის იხდიან, რომ უბრალოდ ხელოვნურ თოვლში გაიარონ.

0: სასტუმრო ლილა პალასი. კარგი. ლესია, რა კარგი სუნია.
1: ეგრძენი ხომ? საღამშვიდობისა კონსტანტინ.
0: ძალიან მომწონს. გამარჯობა, გამარჯობა.
1: ბორჩა ბორში მზად არის. მიდი ხელი გაიბანე და დაჯიქი. ახლავე გავშლი მაგიდას.
0: კარგი, კარგი.
1: კოვზები, კოვზები.
0: ბიზნესი იზრდებოდა, ვითარდებოდა და რაღაც მომენტში ამ ხელნაწერმა პროგრამამ შევიწროება დაიწყო.
2: დევიდ,
0: მისი განვითარება უკვე ძვირიჭდებოდა.
1: მიდი ჯამე. დიდი მადლობა.
0: ღამემშვიდობისა
1: კონსტანტინ.
3: Спасибо.
1: დიდი მადლობა. ღამის გასათევისთვის.

0: ესაა რომ ხარ ნანდის, უკრაინიდან ყველაფერი წესრიგში აქვს. როგორც იტყვიან, ყველაფერი თავის ადგილზეა.
1: ოკეი.
0: კარგი, დავასრულე. უნდაურად გამოიყურება. თავდაპირველად მღვდელი მანქანის სალონიდან აბსულებს განდევნის. შემდეგ კოკოსების მსხვერპლს შეწირვას აკეთებს. დროდროში კოკოსის კაკლების ნაცვლად ადამიანის თავის ქალას იყენებდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში თავის ქალების დეფიციტი გაჩნდა და ამიტომ კოკოსებით ჩაანაცვლეს. ბოლოს მღვდელი ყველა ბორბლის ქვეშ ლაიმს დებს. ითვლება, რომ მისი წვენი დემონებს აფრთხობს. ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდება, როგორც ბენზინ გასამართად გურზე. ერთი, ორი და შესრულებულია. აი აკურთხეს. მაგარია, გურუ, შრი, შრი, რავი შანკარი ასწავლის.
2: აშრამი ცხოვრების ხელოვნება.
0: ეს ყველაფერი ფასიანია. ეს ადრე ისხდნენ გურუები გამოქვაბულებში და უფასო თანაცებდნენ, ვინ ცხოვრებისგან დაღლილი მიდიოდა. დღეს კი გურუსთან ერთკვირიანი კურსის საფასური მინიმუმ $300. და ყველა მსურველს აი ასეთ ლოტუსის ფორმის სასახლეებში ანათებენ. მოდით ჩვენც ვცადოთ განათლება და მოდუნება. სწავლების ერთი კურსი მინიმუმ ერთკვირიანია. მაგრამ მე ერთ დღეში გავივლი და მთელ ღირებულებას გადავიყარო. აი ასე შეჯანჯღარდი. ეს უნივერსალური ვარჯიშია. ძალიან სასარგებლო ვარჯიშია თქვენთვის, ვინც ტელევიზორებთან შეხეთხართ. ან კომპიუტერებთან ოფისში. მოკლედ, ხომ მიხვდით, ვინ ზის მათთვის არის? ასეთი მონოტონური ღმუილი კუნთების დაჭიმულობას ხსნის. ვერ ვიტყვი, რომ სტრესისგან მთლიანად გავთავისუფლდი, მაგრამ სხეულში სიმსუბუქეს ნამდვილად გრძნობ.
1: Так.
0: Аба, внахот შემდეგ რა იქნება?

0: Ом навашивая. Ом намашивая. Ом намашивая. Ом намашивая.
1: აქ უზარმაზარის სპილოს წინაშე ქედი უნდა მოიხაროთ. ეს უბრალო სპილო კი არ არის, ეს ღმერთი გონეშია. შივას ვაჟიშვილი. ის ასევე გონების ღმერთია. ვინაიდან ეს IT ტექნოლოგიების დედაქალაქია, მას ძალიან ბევრი ადამიანი ეთყვანება. სპილოს. აქ კი გრანიტის ქვა დგას. მას ლინგამი ქვია. ის შივას სასქესო ორგანოს სიმბოლოა. ის იონის საყდენზე დგას. რომელიც ქალის სასქესო ორგანოს სიმბოლოა. ხვთივური ორგანოები არ დასრულებულა. აქ კიდევ ერთი ხვთივური ორგანოა. ძალიან ცივია. მისმინე, ეს უკვე ტაძარს აღარ გავს. უკაცრავად, მაგრამ ეს უფრო ვიღაცის ხვთივური სიმბოლოებით პირად კოლექციას გავს. და ბოლოს გამოფენას ბოლო ექსპონატი ასრულებს. ეს შივას ნაყოფიერების ორგანოა თოლში. მადლობა.

0: აშრამი ცხოვრების ხელოვნება.
1: საღამოს სტრესის მოხსნის მესამე ეტაპი იწყება. კონცერტი.
0: ორი დაუგდეთ და ისმინეთ ჭეშმარიტების ხმა. რათა თქვენ მიერ გაგებული ჭეშმარიტება
1: $100 გადაიხადა. რომ აღარაფერი ვთქვა ინდოეთში უძვირეს ბრენებზე, იმისთვის რომ მოდუნება ისწავლონ. მაგრამ ჩემი აზრით, სტრესის მოხსნის და განათლების შესწავლა არ უნდა იყოს დაკავშირებული ხალხისგან ამხელა ფულის გამოძალვასთან. გარემო უფრო მეტად ტელეშოუს გავს, ვიდრე სულიერ რადიოს. მდიდარი დეკორაციები. სიმციმიანი მანქანები. მომზადებული ბრბო. და განვითარებული გურუ, რომელსაც ყველა სოციალურ ქსელში შეგიძლია დაუკავშირდეთ. ტვიტერიდან დაწყებული, ხომ არ იცით, სად არის საჭმელის ქუჩა?
0: ო, ვიცი.
1: ანგალოში ამ ორ დღეში ბიუჯეტის მხოლოდ 9% დავხარჯე. საუკეთესო ადგილი დარჩენილ ფულის დასახარჯად ვივი პურამის საჭმლის ქუჩა.
0: ვივი პურამ როუდი.

0: ძალიან ცხარია.
1: Напоминает тесто
0: баклавы с соусом.

0: კაბონი.
1: აქ ბანგალორში გერბი ასაფასური თქვენთვის $100 მალავს. გთხოვთ, ნუ დახარჯავთ. აჯობებს სუვენირა შეინახოთ. ბანგალორში $100-იანი ბოტლი კაბო ბანგალორის სტუდენტს გავს, რომელიც ინდოეთის ყრუ სოფლიდან დედაქალაქში ჩამოვიდა. ოჩახ, რა კარგი ავტობუსები აქვთ. თითქოს დედაქალაქს მოერგო. Rolls-Royce-ის სუნი. არაფერ შეედრება. მაგრამ მშობლიური სოფელი ჯერ მაინც ვერ მოიშორა. ისევ საცობები, სულ საცობებია. როდემდე შეიძლება? აქ ტურისტის ჩამოსვლას აზრი არ აქვს. ან მხოლოდ ერთი დღით თუ ჩავა, უცნაური ტაძრები სანახავად. რამხელა. Rolls-Royce-ი ჩემთვის. მე ხომ არაფერ შეხები ვარ.

0: როგორც იქნა? გამარჯობა, გამარჯობა. აბა ბანგალორი როგორ მოგეწონა? როგორ და არ მომეწონა? ვერსად ვერაფერი ვერ ვნახე. თოლში ვითამაშე ცხოვრების ცენტრში ვისუნთქე. და მორჩა. შივას ლინგამიც არ გინახავს? რა? ანუ წმინდა წანაზარზე რძე არ დაგისხამს? რა? გამოდის რომ შენ ბანგალორი არ გინახავს, ეგ თუ არ გინახავს, ესე იგი ბანგალორიც არ გინახავს. წამოდი, 26 საათიანი ფრენა და 6 გადაჯდომა გველის. ყველაფერს მოგიყვები. სურათები გადაიღე. სურათები მაქვს, ყველაფერი მაქვს. გემშვიდობები ინდოეთო. ახლა ყველაფერს მოგიყვები.
1: პლანეტის ყველაზე ლამაზ მთებს.
0: ავედით სიმაღლეზე და ამ სიმაღლეზევე დაფრინდით.
1: და გავიგებთ რა უნდა გავიღოთ მსხვერპლად ამ სილამაზისთვის. ჩვენ ვიფრენთ და ასევე დავეცემით. მოვინახულებთ უნიკალურ წმინდა ადგილებს.

0: საფლავი, გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე, რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაკართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი, ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გმისნე ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtilde ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე ვუყურე ამ გადაცემას. იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ რომ მიუხედავად იმისა რომ ქრისტიანულ სამყარო
0: მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე, ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ

0: ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს, როცა მამაკაძია საუბრ ქეთევან დედოფალს ამგვარად იხსენიებდა. აი სპეციალურად ხრილში წერია: Tormentis cruciata et martir. რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 40

კაც დააკვირდით 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 9.5 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას. და ბუნებრივია, რომ ეს 2 მილიარდ მართმადიდებელში აი ამ 2000 წლის განმავლობაში მხოლოდ 9.5 მილიონმა გამოავლინა. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. კარაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა.

რომ ქეთევან დედოფლის მოძღვარმა ეს ტვირთი ვერ იტვირთა, ეს ბუნებრივი ადამიანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი, თითეული ჩვენთაგანის სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა. არაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა, წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე. დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდ მოწამე კაბადოკიელი და აკვირდით დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარნი, არაბთაგან წამებულნი და კომუნიზმის დროს მათი ძვლები კიდე წმინდა ნაწილები აწამეს და ათრიეს საქვეყნოდ მიწაზე. კონსტანტი კახი, არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრუნი, არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი, საქართველოს მნათობი, იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით, რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31

კონსტანტი კახი არაბთაგან წამებული, ასევე ქართველი. მიქაელ გობრონი არაბთაგან წამებული. ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია. 5 ქართველია 31 მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები გნებავთ.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირი ობიექტივის გადაცემა CV Pass-ზე. თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. პატარა შეფერხების შემდეგ, ჩვენ ორი კვირის შემდეგ დღეს ვაგრძელებთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში გადაცემას და ჩვენი გადაცემა დღეს მიეძღვნება 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებებს. აი იმ შავ დღეს, როდესაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს მოხდა დაპირისპირება სამაჩაბლოში და ასეთივე დაპირისპირება, რომელიც მოხდა ზუგდიდისა და დასავლეთ საქართველოში. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ბატონი პოლკოვნიკი, ბატონი ნაური ჯიქია, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცნობ და ვიცით, რო ის იყო

აგებულ იმ ქვედანაყოფებს, რომლებიც ასრულებდნენ ფუნქციებს გალის რაიონში, ოჩამჩირის რაიონში, ნუ სუხუმამდე მიდიოდნენ, მაგრამ უმთავრესად გალის რაიონში. ამასთან დაკავშირებით ისინი ფლობდნენ იქ სიტუაციას და მართავდნენ იმ სიტუაციას, რომელიც შემდეგ იყო გამოყენებული და არასწორად გამოყენებული, თუ გახსოვთ თქვენ მარულას დროს. და მარულას დროს იქნა ბევრი რაღაცა ისე გაკეთებული, რომელმაც თავისი შედეგი ვერ გამოიღო, რაც იყო მისთვის ამ გეგმა, რომელშიც მას უნდა მიეღო მონაწილეობა. ბატონო, მოგესალმებით და ჩვენი ტელემარკურებლების სახელით მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ მოხვედრით, იმიტომ რომ მე მინდა ტელემარკურებლებს იმათ, ვინც თხოვნა იყო, რომ დღევანდელ გადაცემაში მიეღო მონაწილეობა ბატონ პოლკოვნიკ ნაური ჯიქიას, მე შევასრულე მათი დავალება, ბატონი გიორგი ბერიძის თხოვნა იყო, მისი სამ

0: ძალები იყო, რომლებიც გადმოლახეს ეს საბჭოთა ძალების კონტროლის უსაფრთხოებისა და კონტროლის ზონა და პირდაპირ ფოთამდე მივიდა, სადაც განადგურებული იქნა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალები და იქნა ის ძალების ტექნიკა სანახში, რაც იყო ბრიგადაში. ჩვენ აი რა მოხდა 2008 წლის შვიდ დეკემბერს 23 საათიდან იყო მისცემული განკარგულება საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდლეს, რომ დაწყებული იყო საბრძოლო მოქმედებები. აი რა იყო ეს, რა იყო სამშვიდობო ძალები, რა ფუნქციები ჰქონდა სამშვიდობო ძალებს და ამ ფუნქციებიდან გამომდინარე შეეძლო თუ არა სამშვიდობო ძალების მანდატი, რომელზეც ხელი მოწერილი იყო და მოწერილი იყო სამშვიდობო ოპერაციის ჩრდილოეთ ოსეთის ძალები, რუსეთის ძალები და საქართველოს ძალები, ანუ სამი ერთთან ოთხი კომისია, რომელიც იღებულობდა მონაწილეობას და ისინი ინარჩუნებდნენ სამშვიდობო პოზიციებს, ანუ იქ რო დაწყებული იყო საომარი მოქმედებები. აი რა იყო მიზეზი ისეთი, რომ დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, რატო გასცა უმაღლესმა მთავარსარდალმა სააკაშვილმა ბრძანება ამ საბრძოლო მოქმედებების და რატო იყო ამათთან ერთად ჩართული საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც არ იყო დაწყებული ქართული მხარეს მიერ და არც ერთი გასროლას არ ყოფილა ზუგდიდში იმ სამშვიდობო ოპერაციის მხოლოდ დსთ-ს იმით კი იყო მოწონებული გაეროს მიერ, მაგრამ მაინც დსთ-ს იყო და იქ ეს მანდატი იყო გავრცელებული იყო პირდაპირ გაეროს დაქვემდებარების ქვეშ. ხო,
1: ну могу сам мне потом грам этот принципში erda igive იყო განსხვავება იყო.
0: არა, გაგზელი მაგარი ფერიას
1: განსხვავება იყო, იმაში იყო აი სამშვიდობო ზუგდიდში რო იყო განლაგებული ეს უშგანაჭე, ჩვენ ყავდა პოსტები სადაც ვიდექი, მაგრამ ქვედანაყოფი ჩვენ არ ყავდა.

0: და პრინციპში მადლობა მოგრამ იცით მე ვიყავი აი პენსიაზე რომ გავედი მე ვიყავი სამაჩაბლოში ჩემ მანქანით წავედი წავედი მანქანით არც პოსტი იყო არაფერი არ იყო შევედი ბაზრობაზე შევედი ცხინვალში შევედი კიდევ ნახე იქ ჩამჩინელი იყო ერთი ოსი იყო ცუხიშვილი არაწყობდა ეს მშვიდობა მშვიდობის დამყარება უკვე იცით ხცით ხო იცით და მაგრამ ოსებთან და ქართულთან რა ნათესაური ყავშირი იყო ერთი მხრიდან მეორე მხრიდან მეტე ერთი ურთიერთობა იყო ყველაფერი ეს უკვე ომის შეწყვეტილი იყო შერიგება გაიწეს ხო და ძალიან ძალიან ცეთი პროგრესიული ის მიდგომა ქონდა ხალხ მაგრამ სპეციალურად
1: თამარაშენში მაღაზიები ელექტროელექტრონიკის მაღაზიები
0: ბევრი რაღაცები იყო ხო ყველაფერი რომ მიდიოდა აი ცხინვალის ზით მიდიოდა მანქანები დადიოდნენ რუსეთს და ყველაფერი მიდიოდა მაგრამ ვიღაცა შეზარყობდა გახშოთ იყო ასეთი რომ ისაო უნდა ისაო აღვეკვეთ იმიტომ მე ჩემი მონაცემით რომ გურამ აი კონფლიქტი რო დაიწყო კონფლიქტი რო დაიწყო ჩვენი მონაცემით და ჩვენი დაზვერვის მონაცემებით 27 28 29 ივლის 29 ივლის რუსეთის ჯარი უკვე შემოდიოდა. იქ ხელშეკრულებაში ხო წერია რა წერია? პრი, როგორც იყო იქ დაწერილი ცი. პრი ვაზნიკლავენი კონფლიქტა, კონფლიქტის განახლების შემთხვევაში რუსეთის მას სამშვიდობო ძალებს უფლება აქვს პრივილეჟ დაპალნიტინი სილი დამატებით ძალა, მაგრამ ვისინამდე ვებერტელა ქვეყანა რუსეთი, ვიღა ვიღაცის დაკვეთა ხო იყო ბატონო გურამ. ამაშია პრობლემა. იყო ვიღაცის დაკვეთა. ეს სამდღიანი ომი იყო დაკვეთა. მაგრამ როგორ მოხდა ყველა? ახლა ცი მონაცემებს გეტყვით. აი კომისიას რო გადიოდნენ ომის მონაწილეები სტატუსს რო ღებულობდნენ კომისიაზე. ეკითხებიან და ეკითხებიან ყოფილ ჯარისკაცს. როდი შეხვედით? შვიჩი. შვიჩი შევედით. რვაში გამოვედით. იარაღი რა 9-ში ჩავაბარე. აი წარმოიდგინე, ეს

0: პოსტები, რომელიც
1: 12 კილომეტრიანი, 12 კილომეტრიანი, ხო იყო, ჯერ 12
0: კილომეტრი, მე ზონა იყო 12 კილომეტრიანი, იქაც ამხრიდან, აქაც ამხრიდან. ანუ ეს განლაგება ყველაფერი იყო და ამას კონტროლს უწევდა გაეროს მოონგის წარმომადგენლები. ის გაეროს წარმომადგენლები, ესე იგი, ყველაფერს ყველა კონტროლზე, ყველა თათვირებზე, ყველა იმას ესწრებოდა. ყველა რაღაცა თუ მოხდებოდა სადღაც, რაიმე შეჯახება მოხდებოდა, ან დარღვევა მოხდებოდა ამ ხელშეკრულების, ხო, საზღვრის გადა იმწო იყო ჭიბურხინჯის ხიჯზე იყო გაკეთებული, ენგურის ხიჯზე გადასასვლელი იქ იდგა პოსტები და იქ ხდებოდნენ შეხვედრას ხდებოდა როგორ ზუდიჩი, ასევე გალის რაიონში. ესეთი თვითონ პირადი შემადგენლობის, მათ მხოლოდ პოსტზე ჰქონდათ იარაღი და ეს იარაღი, რომელიც საბრძოლო მოქმედებებისთვის გამოყენებისათვის იყო მარტო თავდაცვისთვის, ანუ ის პერსონალური იარაღი, რომელიც გააჩნდა, იარაღი პისტოლეტი გააჩნდა იმას, მხოლოდ სამშვიდობო ძალებს გააჩნდა სატრანსპორტო ის საშუალებები, რომლებსაც ისინი რეგულირებას უკეთებდნენ, იყო სამშვიდობო ძალების სარდალი და მისი მოადგილე იყო ორი, ერთი იყო თქვათ სამაჩაბლოში რუსეთის მხრიდან, მეორე იყო საქართველოს მხრიდან, ასევე იყო სოხუმში, იმაში აფხაზეთის იმაში. ანუ დალაგებული იყო კანონით.

ფედერაციის გეგმა, რომელიც მიღებული იყო დსთ-ს ქვეყნების მეთაურების მიერ და კანონის ძალა ჰქონდა, რადგან პარლამენტში იყო გადანილი და პარლამენტმა ის დაამტკიცა, ანუ დადებითად ცნო ეს. ანუ კანონის ფარგლებში ჩასვა ეს, საკანონმდებლო ფარგლებში. მაშინ რა უფლებით შევიდა ეს ჯარები ჩვენი მხრიდან? მე არაფერი კი არ მინდა. მე როგორც იურიდიული მე ვკურირებდი ამას, თქვენ კარგად იცით. მე ვკურირებდი თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე, ვკურირებდი და ყველა ძალები განლაგებული იქ რაც იყო, ჩემს მიერ იყო ეს ყველაფერი, აი იქ დასმული, განლაგებული, რუკები შედგენილი, მოსკოვში ჩასული, ხელი მოწერილი, იაპონში ყველაზე დიდი კონტინგენტი გაყვანილი ავღანეთში. ავღანეთში ჩვენი კონტინგენტი, რომელიც 1000 კაცზე მეტი იყო. კონტინგენტი, რომელიც გახარა უმაში, რა ქვია, ერაკში გაყვანილი. ყველა ბრიგადები განახევრებულია. მეთაურების გარეშე, მექანიკოსების გარეშე, დამიზნებლების გარეშე, ძირითად ვინც არის მაგათაც საბრძოლო ტექნიკაზე და ის პირადი შემადგენლობა და მეთაურები, რომლებიც იყო მოწმროლელი იმისი ჯარშან ტექნიკაზე და ასე შემდეგ. ანუ ჯარი განახევრებული იყო მეთაურებისგან. მეთაურებისგან, რადგან ისინი სამშვიდობო ოპერაციაში იყვნენ, ერაყში, ავღანეთში, სტრაფი რეაგირების კორპუსში, ასეული, რომელიც იყო

0: ინტერესებს ეყავდა რუსეთს და ვერსაც ვერ წავიდოდა საქართველოს, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორია ჰქონდა აღებული და სახელმწიფოები გამოაცხადა, ხო, ამ 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ. მე შემდეგ ციფრებს დავასახელებ, რამდენი იყო. აი მინდა თქვენი შეფასება გააკეთოთ ამის პრეზიდენტის. ის იყო თუ არა პასუხისმგებელი იმას, რომ
1: საიდან დაიწყო ეს კონფლიქტები? ხო და ცით რა მახსანდება? ერთი მე სოჩის მოლაპარაკებს რო ვიყავ, ერთი სამჯერ ვიყავი სოჩი, მე მოვაწერე ოქს ხელი ვასტორში ფრონტს რო ვზახოდნენ გუდაუთაში, გუდაუთაში მოვაწერე. ხო და ერთ-ერთ შეხვედრას, ერთ-ერთ შეხვედრა იყო, მაგრამ რესტორანი იცი ჩვენ ბიჭებმა ვინც იქ იციან სოჩა, დაპატიჟეს რესტორანში. მაგრამ ახლა ხედავდი ამ ხალხს, მაგრამ ერთად რო შეგროვდა ეს ხალხი, დაპატიჟილი იყო და ვინ იყვნენ? პალკო და ერთი გენერალია და რაზგეუბნება იცი, მაგრამ რა მეცხრა? ნიკუდა გორდ ვაზგორდ ნიატპოსტიმ. ხარი? არსა თქვენ არ გაგიშვერთო. გამიგვირდა, სად არ უნდა გაგიშვა? ეს რა ინტერესები ქონია რუსებს, თქვენ არსა და არ გაგიშვერთო. კენე ჩვენ არსად არ გაგიშვე. მე ეს მოახსენე მე ხელმძღვანელობას. ხო და ახლა რატომ და გავაგრძელო ეს? გამახსენდა ეს ყველაფერი. გახსოვთ ეს მარულა რო იყო? რა იყო ეს მარულა? ეს რა კონფლიქტის განახლება იყო, გურამ? მე ხო იქ ვიყავ ზუგდიჩი. ხო ვიცი, მე ხო ვიცი ვინ იყო, ვინ იდგა ამის რა უნდა დაიცი? ერთხელ შემთავაზეთ,

საქართველოს შეარაღებულ ძალებთან, რუსეთის შეარაღებულ ძალებთან, საქართველოს შეარაღებულ ძალებთან ერთად მოახდენს ლიკვიდაციას იმ სამხედრო ფორმირებების, რომლებიც არ შედის არ საქართველოს შეარაღებულ ძალებში და არ რუსეთის შეარაღებულ ძალებში. ეს იყო 95 წელი, ამ ჩარჩო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და დარჩა ის, რომ საქართველო უნდა მიეღო მონაწილეობა ODKB-ში, ორგანიზაცია დაგავორა კოლექტიური ბეზაფასაში იმაში შესვლაში. ეს რო დასავლეთმა გაიგო, აი ეს მიჩ მაკეილი ჩამოვიდა მაშინ, აი სენატორი ხელა ჩავიდა ზუგდიდში და ხელა ის ვიჩმარებით დაერო დაეხმარება, დასავლეთი დაეხმარება, ამერიკა დაეხმარება, რომ ჩვენ აი ჩავატაროთ აი საბრძოლო მოქმედებით ეტაპობრივად რაღაცების გაკეთება. იმიტომ რომ იქიდან ჯარებს და იმას ჩვენ ამ ყველაფერში ხარს დაუჭერს ქართულ მხარეს და ასე შემდეგ. და თავარი მიზეზი იყო ის, რომ საქართველო უნდა გასულიყო გაერთიანებულ ODKB-ში და მაშინ ახალგაზრდა რეფორმატორების ჟვანიას ხელმძღვანელობით და ეს პარლამენტის ისინი შეიკრიბნენ და საქართველოს ODKB-ში არ განმეშობა, არ გაერთიანდება. პარლამენტში ეს ხელშეკრულება გავიტანე მე. ეს ბაზების საკითხი და